0: exempel? Har du några intresse?
1: Ja, egentligen nog. Detta är ju mer en frukthage då. Det är inte något sån gar. Och så här hästarna de römt ut och inte äta på en del av dessa bringbär. Och i tillägg då, så har jag liksom alltid varit intresserad i det här med både vin och öl och släkt. Och hade ju liksom, det hade varit spännande att dyrka druvor då. Men det är väl mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då, vilket jag begynt att få det i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings, eller klöpping av äppleträ då, som kurs på Leikanger. Så som norsk norsk landbruksrådgivning drar med. Mm-hmm. Så då fick jag lite mer intresse för det här med fruktträ då.
0: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärta?
1: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånn her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk jeg innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og geitunier ut på Balholden da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørt fly.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
1: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå, da. Så cirka 1600 epletre. Så det er ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarene.
0: Hvor mange sorter har det da?
1: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
1: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen da, hjemme. Pressingen og slekt har jo vi gjort både i kroken. Der har jo det et slekt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
1: Mm. Ja, så der kan han få leie. De har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi jo Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
1: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Ja. Men dette her sider er jo alkohol. Du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
1: Ja, da må man søke. Det er jo flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve da. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at altså epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, altså skal du også liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve da, statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slikt, da må man ha et, så et statlig løyve. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til, til siderproduksjon? Er det de du har da?
1: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden, så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommered og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler, eller sidereple.
0: Den her gamle sorten, så fureple, eksisterer de?
1: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de det er jo mulig å få tak i både på Åberget og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra Njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot eller kjøper og andre?
1: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig epleår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukt eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
1: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normal år?
1: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
1: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
1: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
1: Jo, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var jo artig, så da prøvde vi å sende inn år etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi en 2 gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
1: Ja, det var stygt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
1: Ja, da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så jeg jo meg at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så jeg jo meg at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
1: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og som er håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva ser du selger inn og sider, Nene?
1: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
1: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
1: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det är salgsløyver och där på kvardagen så är det till klockan 8 och 6 på lördagar.
0: Men du, för dig så inte vet vem du är som är sagt och bara vet kest skölden är, kest finna en gasutsalge då?
1: Ja, då kan jag förklara det alla. Jo, med på andra sidan av mikrohuslandsbyen, den är ju kanske begynt att bli lite känt på skölden. Så det är ju Äpplehagen, så rätt på andra sidan vägen för mikrohuslandsbyen.
0: Lite förbi skolan.
1: Lite förbi skolan, ja. Man må upp förbi skolan och så där det flata ut. Där kommer mikrohuslandsbyen på nedsida vägen och Äpplehagen var på uppsida.
0: Ja, men när det är i fullt arbete så det är nog väl bra travelt då?
1: Ja, det är helst. Helst då. Men ja, det är ju lite artigt detta här. Då.
0: Ja. Så länge, ja. Är det runt på något slags mässa eller något också?
1: Det har inte varit mycket, men jag prövde och med pröva eller och, med i vart fall på julemarknaden i Fortuna. Och så har jag så regel gått tom för äpplemost och stilla upp på jag har varit på kulturdagen på Skölden någon gång och så är det Olstock-marknaden i Fortuna, men där är nog blir nog tom där och dessvärre och värme där.
0: Kolles för marknadsfört dig i kommunen?
1: Ja, lite grann. Vi har ju fått möjligheten att vara med på en sidermiddag med Torsdagre hotell. Så nu lördag 30 maj så ska ju de ha en sån fyrrätters middag där vi får presentera sidran vår då, till de forskjellige rätterna. Så det är jag glädjer mest till. Och så ska vi må vara med på den mat- och siderfestivalen i Sogndal. Det är ju samma dagen. Och så är vi också på Lustramarknaden. Då ska vi vara med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard och Lusterfruktvin och Gepnetuna. Det blir en ren Lustra-sidersmaking.
0: Då blir det då. Ja, nej, men då får du bara önska lycka till VR med hela projektet.
1: Jo, tack ska du ha.
0: Önskeplata, har du tänkt på den du?
1: Se om vi skulle snacka mycket om sider idag då, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var Erik Bolstad på Skölden sideri. Och dina här önskeplata med en sidervisa, det är, vet du, det var väl en duo, två kara. Han ena hette Alfred Kärpeset och så var han Fred Ove Reksten, den namn jag varit för. Men inte han här Alfred. Men det kallar sig för Bergenäs. Då hörde det på den.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som vi sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt gilet å gjøre, kanskje? På
2: vinden. Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt og så smått i sandene. Ja. Ser ut over havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, det er vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da er det, skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai-kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har noe gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det er nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut noe da, så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da er... Har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det var det tre stykker som hadde åtte lemme, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når jeg vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe i større områder da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan hadde gått i, har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er jo ikke så, det er ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørren de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sakner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gard till gard.
2: Och hur lätt är det att få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon då när man ringer.
2: Oavsett tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gard, så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
3: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting och om man ska söka om ting och släkta en kanske förhälldes till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
3: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det så att det där så där måste man pröva infri med då så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt och så är det det var att man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søvden, så har vi det med og sikkert bjødler av ifra gjetar og gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Da har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsgläda i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dato för hur tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
3: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden och där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när man ser vad lambe en kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lambe om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där det tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och samman en jättegod sommar.
3: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eida Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något etternavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade ifrån tid till ni.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärga på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade den då käckt i samband.
2: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja, som är brukte omtrent en timme och gå till skolan. Ja.
2: Och sökandemyndigheten idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid och inte minst han Magne som banken känner för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart veran natt i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrke.
3: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgården.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen för mörten. Har du varit täckbonde ansvarig för
3: ja.
2: Ja. Ja. Kolejsen har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Mm. Kolejsen då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffade gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, och du förtalade mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kveldene, de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det om at igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime ved siden?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
3: Nei.

0: Ett litet smörbok, ja. 24 dekar vatten och jag fick avta nabobruket.
1: Och hur mycket bäst hade du i fjösen då?
0: Jag hade väl 3 i stund och såg vart jag fick ett jordstycke ut i kroppen på runt om samma areal. Mängde. Så då ökade jag till 5.
1: 5 djur, ja. Hade du sövare eller något?
0: Nej.
1: Inte?
0: Ja.
1: Men hur tid var det mjölkmaskinen på det då? Du började inte med mjölkmaskinen på 60-talet?
0: Nej, jag mjölkade med hånd nog, ja, men det var inte många, så jag räknade med det att det var tidigt på 70-talet.
1: Ja, ja.
0: Men då köpte jag brukt mjölkmaskinen inne på Lärdal.
1: Men då du hade då fritid, vad brukte du då till?
0: Nej, jag hade inte något fritid så jag kan komma på egentligen. Det enaste fritiden så jag brukte i lite stund var att jag måste laga i våga till någon med rätt vart född.
1: Ja, ja, men må snacka lite vet du, om familjen din då, för det att det är mycket historiskt viktigt bort i kroken och brodern han Kjell. Han har tagit svårt ansvar där och han lyckas sig i kroken där han vuxit upp han då.
0: Ja, han gör det.
1: Fortell lite om vad han har drivit med.
0: Nej, det är så mycket att det är inte sant att säga inte. Men han har i alla fall restaurerat både Sagi och Mulda och Fjösen har han gjort en god del med.
1: Ja.
0: Så det är helt uppåt
1: och
0: spött.
1: Och Mulla det var ju känt för att det var Mulla i kroken och där är han gamla som var snackade om i gamla dagar.
0: Ja, jag räknar med då.
1: Ja.
0: Och sista gången hon var i bruk, det var under krigen, sa mor.
1: Ser du det, ja. Så då var han Mulla i kroken då?
0: Ja.
1: Ja. Men och han med det så du är onkel till hon. Och inte värre, hon har bosatt sig där stort sett och i lag med mor driver hon kafé.
0: Ja, kaféen driver hon. Nu är jag hemma och det är öppet så är ni och köper med kaffe och vaffle.
1: Ja, ja.
0: Så är det gott att ha i nedläggen och stötta till visst eget med tranget
1: och
0: hjälp.
1: Ja. Och begynte ju arbetslivet sitt i läraryrke, i skoleyrke, men hon har ju varit rena reiselivsoperatören.
0: Ja.
1: Och det är svåra grejer, hon har fått
0: ja. Ja, det är helt ofattligt.
1: Ja.
0: Det är fint det då, och då är det farligt det.
1: Ja. Så du är kry av släktig?
0: Ja, det har man ju sagt.
1: Ja, ja.
0: Det må jeg sige.
1: Ja. Men jeg havde tænkt at du skulle få lov til at spille lidt musik til lytteren og i dine praten her. Hvad har du lyst til at høre da?
0: Ja, man kan tage Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Første melodi ønsker nytt da Sjur Feigum det var religiøs musikk betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært til deg i senere tid. Vi var vel rundt 25.
0: Hadde ikke du vokst opp i en kristenheim? Voldsom aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men jeg var mer det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på korsin både lengte.
0: Så det, ja. Men det var ikke noe tvil for deg når du først ble vaksen og du tok stilling til den?
1: Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det. Og fordi at han Sjur i Feiga og han var ungar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig vaksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja, ja. Det gikk noe fint da. Det var et fint tid om jeg hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til? Hvorfor? Hvordan du fant noe, eller hvor fant deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var jeg noen som sa vi bonde bra.
0: Så er det da, ja. Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men
1: vi var da. Hun var 46 og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vant til.
0: Ja.
1: Men så så jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra henne.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så
1: hun,
0: Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg bratt det så sykje brukte vi til beite.
0: Ja. Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gar i Feiga og i Adlau i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikker utesilo med par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var det bra for at det er likevel.
0: Ja, da, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig på begge garaden nå.
1: Ja, med jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Da var väl en nedtur nog.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det bästa var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det var i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackas. Så ringde jag då onkel Linda och så var han som var stav fan då.
0: Så då, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att kom här upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade inte haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde det säkert ha gjort, ja.
0: Men det är helt säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Det var. Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Ja. Men det som var så intressant, det var möbelsnickering då.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vare på?
1: Ja, jag har varit täckligt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja. Ja.
1: Och så en del andra små ting då. Som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i nedläken så hade väl gått en del och prövt det, ja.
0: Ja, ja. Dina praten må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner badgegaraden och nu bor det to och regna bort i kroken, inte mycket nabbar heller faktiskt. Hvordan har det nu? Hva brukar det dagaden til?
1: Nei, nå har vi gått nå koset med oss og har det gått sammen. Ja, det blir ikke så stor en mengde. Det blir ikke mye kryssår og greier.
0: Aha.
1: Og jeg leser litt i noe blå og slikt, noe misjonsblå som jeg har.
0: Ja.
1: Så da är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smilet är det.
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa, men ja. Så fick jag god medicin, så kom jag till att en dag i fjol sommar jag var på Sankt Olavs hospital.
0: Det så här fötten dina så ser ut att vara dålig. Är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig. Mm. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat. Men det är något mer stiven år i havet. Det är det väl. Men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och en liten svall där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Då tycker jag det är käckt.
0: Ja, då jag vill bara få slå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Hvis vi skulle spille en melodi til deg til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt til bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kan jag röra en kollegen följs där och bli kallad för pensionist?
1: Ja, det var en lite märklig situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tog det valget. Nu är den dagen kommen. Och då ska jag feriera nu då. Ut i juni före jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte veta, du är alltså den, eller du var daglig lejar på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnatet. Men efter det så reste jag till Årdalat och så begynte jag på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en sån sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick jag lov hemma till något, och då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då började jag som lärling på Årdal stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impec. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjelliga platser. Jobbade ju något här Manpower. I 1 år. Men jag likte mycket i Oslo. Och jag syns det var för... inte träffade du folk. Och skulle du möta någon så måste du resa en hel kväll nästan. För att, det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt. Jag jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här. Som projektkoordinator. I 1990. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag har sett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spørt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder, ja.
0: Du slutter litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stortrivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiereten så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne han vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så det, da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var jo litt sånn i hemmelighet at dette foregikk litt lite i bakgrund då. Så men vi hade en grej i bank att förhålla oss till, och detta gick i orden då i 2009. Det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora, att de hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risikon jag måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avslutat upp prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så då hade jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte LMI.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde jag det en kort period då.
0: Och inte att det var ägt utav fram och nu är det ju Slumberg eller SLB som det kanske heter nu. Så ja. 100 000, 200 000 T-sätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden, så har det väl bara varit guld och gröna skogar på LMI.
1: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var då var man på modifikation av likhåll, och då var på toppside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare, och då var det våldsom upp och ner och mycket permitteringar och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbaren där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern, och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när vi kom in på framingenjering, så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI att komma in på det markedet. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och ja. Det du kallar för sepsil, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten?
1: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsi ska leverera ut mot kundens sinne då. Så och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB, och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgörna. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om man skulle bygga var ju det var ju med tanke på att man skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folket och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där, så virkar ju som att allt var bestämt. Vi fick ju bilder, tegninger av det, og jeg har visst noe, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så er det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det, at, det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha denne jobben med å bygge det ut, og alt, det var jo på en måte, ja, det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Von Sepsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lytter å bli slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMI's historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du er nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62,
0: ja. 62, ja. Ja, og men du er jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli å ta på deg en lønnet jobb igjen
1: med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte nå at det var nok etter 28 år som daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vekker, vet du. Og da har det vært opp nå all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikehold av hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det er til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Tove at han slipper denne her, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radio Luster kanskje huksa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Geir Sanger, så spilte jo jeg nesten i løpet av 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par årene. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet ifra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det er han som egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt. Det er jo så Pils, Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb så ikke så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage at noen geir hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jo jeg egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar-repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på LMI over.
1: Ja, takk for det.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte jeg etter hvert i, på kulturskolen, begynte jeg egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte jeg med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl inte ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Jag har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskola då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var släkt. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo ikke øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, må liksom høre nett gjennom sangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn i rett kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, du känner flera damer, men det här är egentligen gott fint på något, för det är på något där jag var vant med nog sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningarna så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, allt jag ska säga, eller att det är en liten Kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre av på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja, nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reis nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Hva har du lyst att høre?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: an Don Williams da, mit Lay Down Beside Me, so war Önschelauten, der ho Anja Hönsi. Ska vi bara gå rätt på och utflytta lustregra, eller vill du säga något nu, Arne? Jag måste munna och mele, stackar, full i käften med sägemen.
1: Jag måste få det ut och hållt den.
0: Nej, men jag hörde på utflytta lustreg. Kjell Magne Haugen, välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
0: För dig som inte känner namnet ditt, kest växte du upp henne?
2: Ja, jag växte upp i Kinsedal, en lite gränt på Sösia, så lustringarna kanske inte alla känner, men det var ju där jag hade min första år,
0: ja.
2: Ja. Det är 1960,
0: ja. Ja, för dig som inte känner dig och namnet ditt, så huxade jag gärna far din.
2: Ja, han var kyskar på Lustrafjorden. Han hade ju den här Söbres och gick i Möll och Kinsedal, Nordnes och Solvården på både Skulleruta och Dyrlägg och Körsing. Så han hade nog mycket, mycket kontakt med lokalbefolkningen han då.
0: Ja, var du med han då?
2: Ja då, jag fick väl intresse för båt och sjö där då med han, så det var väl det som fangade mig ganska tidigare. Ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som bodde der fra tidligere, eller de eldre folk i det da, men for oss så opplevde meg vel egentlig altså litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der jeg gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var nok kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre jammanlinga der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var vel faktisk bare 4 stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, då var jag faktiskt på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jag sökte på. Jag var nog lite skoleleg i ungdomsskolan och trängde ett jobb år där då. Så där, det var liksom båt och sjö som var intressant där.
0: Ja. Var det någon utdanning efter du var på Leikanger?
2: Ja, då var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten?
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, i utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da, det var jo innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåtene i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så jeg kallte det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk så der, du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og da ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde... en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber med.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familie, kona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Kinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVE og mot grunneigere og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan ser trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoset meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommarturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det er stort sett det med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noen forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med der, så ellers var det egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
0: Er det noe du savner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja. Så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajeområdet og så, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekste med skog og sånt, men veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner da, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en skjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vampel, og den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Her er litt Leo her, kanskje.
2: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt hos oss småttisene dine. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, det er vel bra, men det er... Jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fore de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fore ute, men helt på grønt så er det jo ikke før i dag vi skal slippe ut nå da. Så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjose?
5: Nei, det er noe et... ja, hva skal jeg si det? Altså, for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men... Så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut av, men det må være nok mat til dem, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det, så det ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munnen til dem dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det går så ydelig der da er har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe, det har noe lemper, vi har rundt 300 lam da, så kom det noe i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde hatt det lemme, sa du?
5: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søvn, men en søvn litt godt da, vet du, når jeg vet en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe... Det er større områder da, så jeg må følge med i pausen. I hvert fall akkurat til det en slipper ut litt, så skal jeg være litt påpasselig med djur og slike ting da. Så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan har det gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo. Det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med og... Og det er noen som er trygge etter å vite at du kan få den hjelpen når du trenger henne. Så de gjør en kjempeviktig jobb i lembingen. Og har jo et stort område å kjøre på, så de har noen vel så strie tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja.
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstander, så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt då få tag i dem?
5: Nej, de svarar telefon där när man ringer.
2: Uansett tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gar så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha du till dem?
5: Det är nog på en måte mest om vi ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mera på släke ting och om man ska söka om ting och släkten kanske för helst till landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
5: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
5: Ja, detta med sån vad de kallar det, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat, mycket mer krav det så att det där så där måste man pröva infri med då så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt ja. Och så är det jag vet att man en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen både gjet och sau släppen till fjäll så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
5: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler fra gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
5: Ja, vi har gjetarhund med, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå ut till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
5: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en gjetarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt något dato för hur tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
5: Nej, men man får följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
5: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till i dag. Så man har fort till vinternatt och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern. Så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när den där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
5: Ja, men man måste prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
5: Det finaste är nog väl den här tiden här när Når sau og lamb kan släppa dig ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där det tycker jag är lika flott att se på gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyret och samman en jättegod sommar.
5: Tack för det.

0: liksom lika gå på tur, ta en tur upp I Engendalsvägen för där sker det ting.
1: För nu står oss alltså I Judasvingen med ett fantastiskt fint skilt I förgrund. Kan du fortälja Kalle och Sakara som står runt oss, vem är de?
2: Ja, jag kan börja med en gång. Jag kan börja med de som har monterat upp alla skyltar. Det är Audun och Eivind. Och så har vi utgångspunkten Svein Nybø. Han som egentligen är grunden till att allt detta kom på plats. För han har lagat det I historien och fått detta skrivet ner och fått skyltar på plats. Och så är det då mig som är I bygdelaget. Och så har vi han som har varit med och gjort detta möjligt. Och det är bankchefen I Lustig Sparbank. Och, då, och så är det dig då, mig.
1: Alltså... Ja, hva vil du si om dette skiltet, slik I utgangspunktet da, for å gjøre ordet din kanan?
2: Ja, nei, jeg synes skiltet ble virkelig flott. Og på skiltet så står jo navnet, så står meter over havet, så står det en tekst om hvorfor svingen heter det han heter. Så har du til venstre har du en QR-kode som gjør at du kan skanne den, så får du med deg hele historien på veien, og det som han, Erling Bjørntun har laget, som ligger på NRK. Og så har du da logoen til Grønne Bygdelag. Og dette er vel en av de finaste projekten vi har haft tror jag.
1: Och då Svein Nybø, då står du här. Klissen kändes det idag och så det du har varit med och lagt grundlaget till.
3: Ja, syns det lite I mesta laget att säga att det var grundlaget men det handlar lite av historien bak svingarna. Och det är fint att se att den kommer med nu på nya flotta skilt. Här har bygdelaget verkligen gjort en flott jobb som vill stå I lång, lång tid. Flott historia.
1: Och så vill jag gå till banken. Varför stöttar du ett sjukt projekt som detta?
4: Nej, detta är ett flott projekt för oss I banken och vi måste stötta. Det är som kommer fram här en stor dugnadsinsats som ligger bak det arbete som är gjort här. Och detta är ju ett projekt som det är mycket brukt utfartsväg, turväg lokalt detta här som projektet är ju med på kan jag säga sprita upp eller göra en turen och turområdet ända och mer attraktivt I tillägg till som flera var inne på här och kombinera det med en historieförtelling på vägen så tänker jag att detta är mitt I blinken I förhåll till att vara med och göra det ändå lite bättre att bo och leva I Egypten.
1: Och så har oss dessa praktiker som står här då som gör allt detta där och de har väldigt lust att prata med oss så här släst de för men du vad är ditt arbete var här?
5: Med att vara med och sätta upp skyltar då praktiskt. Och det har gått över all förväntning.
1: Är du färdig? Är du färdig?
5: Med är färdig ja. Det mesta det blev egentligen gjort på en dag. Så det var över.
1: Hva skal dere finne på nå da?
5: Ja, det alltid nye prosjekt.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskar, Per Reina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskar.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så där

0: Første melodien skjer litt, da skjer Feigum, det var religiøs musikk, betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Jeg har vært der i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Har ikke du vokst opp i en kristenheim, vokst som aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på Korsin, både langt der.
0: Så det var
1: ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til det?
1: Nei, det var ikke det.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det, og fordi at han skjur i Feiga, og han var ankar bort i kroken år ut og år inn, og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han skjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fin tid, og vi hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fann noe, eller hvor fann deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Så du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Da var jeg vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Eller? Nei, hun er 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja,
1: men... Vi var da, hun er 46, og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp, da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på dette, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisa?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vandet til.
0: Ja.
1: Og så sa hun opp plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra hun.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 97, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og lige Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ja.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så hun, Kjerngri, hun hadde også gar, altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg brattet så sykje, jeg brukte meg til beite.
0: Ja, men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen ko for en som har drevet gar i Feiga og i alle år i Brattau, og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kanskje?
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå, så måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøs da vi ikke var, og det var bra for at det likevel.
0: Ja, da, men det ble ikke noe det har gitt opp begge garaden, drift i begge garaden nå.
1: Ja, da, vi er så heldige at vi har noen som slår både i Feiga og opp i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillte på det, at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog, ja.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott. Ja, men där så var det bästa, det var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackast. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav och fan.
0: Så då, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att och kommer upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fortgått mycket värre. Hade inte varit det i Feiga.
1: Det kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det här säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och liksom vara med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Ser du? Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var väldigt intressant, det var möbelsnickering idag.
0: Var det då, ja?
1: Ja.
0: Ja, du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögeran.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckt och skapat på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja. Ja.
1: Och så en del andra småting då, som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte nog någon gång på att det skulle bli möbelsnickare.
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i Nerlaken, så hade jag väl gått en del och prövt det.
0: Ja. Dina prat må inko sinne ta slut. Men nu har jag lagt ner Vadjegaraden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket naboar heller faktiskt. Hvordan har det nu? Hva brukar det dagarna till?
1: Nej, nu har vi gått nu kosa med oss och har det gått tillsammans och ja, det blir inte så stor en mängd. Lika mycket kryssor och grejer.
0: Ja.
1: Och jag läser lite i något blå och sånt, något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smiler till dig.
1: Ja, nu har jag egentligen gått dit en en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin, så kom jag till teatern då i fjol sommar, det var på Sankt Olas hospital.
0: Det är så här fötten din, så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dålig, men är det så, nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiv än ålder jag har varit, det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har jag det gott.
0: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det på veckan.
1: Nej, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och, det,
1: ja.
0: Och en liten svart där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej då, det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Det tycker jag är käckt.
0: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteraden vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
1: Du er innbytt i bryllup i himmelen med Marit og Irene.
0: Sjur Feigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
1: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Målet er jo på en måte å holde åpe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slotteområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett ved skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
1: Ja. Den her ormelig tunga, og den er vel ikke vel oppi der i området da?
0: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
1: Ja, forbi Øvstestøl.
0: Ja. Et godt stykke, en god stigning oppi fra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
1: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vært et populært turistmål.
0: Ja, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
1: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormeli?
0: Ja, Ormeli er selveigende stiftingen, og så er det et styre for stiftingen. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Lystersågelag, en fra vennelaget og to fra familien.
1: Hva er det de har som mål?
0: Nei, målet er jo i vareta føremålet til stiftingen, så er jo i vareta de verdiene som er der i Ormeli, og da også i vareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til å lomme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
1: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gar.
0: Ja, det altså en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
1: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som det er sagt. Er det omgåvna og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
0: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
1: Ja.
0: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
1: Mm. Nå skal jeg åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
0: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
1: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
0: Ja, på en måte da.
1: Ja.
0: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
1: Ja, ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
0: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
1: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
0: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rimelig og basert på lønnet arbetskraft, då kan du säga slik att man har ju naboen nere i Dalarna, John Rolf Bjørnevåg, han är ju ansvarig för slotten där uppe då. Och så har med studenter och skoleelever in på sommarjobb då.
1: Nu skulle det bli offentlig öppning där uppe, var det 20 juni?
0: Ja, lördag 20 juni.
1: Ja, då blir det väl något program. Kan du fortälla lite om det?
0: Ja, det vet ju lite sån olika kulturella inslag i starten och det vet nog hälsing och tala från flera myndighetspersoner för sig och sånt. Det var så och har meldt sin ankomst den dagen. Och vi hoppar ju också då att kunna by på kaffe och kaka till alla som kommer upp den dagen. Och under öppningen då så vet jag ju parkeringen med Svensö slik att det går ju dyr på byte framöver och därför så måste man ta parkeringen på för en kommer till grinden mellan Järven och Svensö.
1: Ja.
0: Slik att en må gå därifrån. Och man lägger ju också via hjälp korps är då så ansvarig för då att där vill veta möjlighet för att kunna tinga sig transport upp i Ormelie för äldre och så kallade rörsle hemma. Med bakgrund i att en inte kan köra fritt där så prövar vi på ett upplägg, men då är det hjälpekorps som ska hantera det.
1: Ja, är det någon slags påmelding till det då, eller?
0: Ja, det är ett påmelding och då vill det kosta 150 kronor.
1: Ja.
0: Tur och tur.
1: Mm.
0: Det har varit lagt ut lite kvart nu då, när vi kommer ut i juni alltså. Har vi också lagt ut nu att hvis någon inte ge Ormelie en gåva den dagen på en måte heter Kjellegg och Erling så är det möjlighet för att ge en marsipankaka via ATS.
1: Ja. Du nämnde kulturella inslag. Kan du säga lite mer om något där?
0: Vi ska ju ha en happening med Ormelie i 4500 år på 10 minuter. Då. Och så vet jag musikinslag, historieförtäljning av Olle Bollingberg och Kjell Einar Ormberg bland annat. Och kanske något mer musikinslag då.
1: Boken om Ormelie.
0: Ja, den vet lanserat den där igen.
1: Ja,
0: det är slik att den är nu i trycken. Den har varit med i flera år och det har varit ju initierat av Riksantikvarien Holme under fredningen. Då jag fick några medel till ett förprojekt och så tog jag tänkt tid då, men nu är boken i tryckeriet och kommer väl till Bergen i löpet av ett par veckor här. Så den har lanserat den dagen och faktiskt alltså har Göran Holme tidigare riksantikvar och nomelt för att han kommer till öppningar.
1: Ja, supert. Då får jag bara önska Rika lycka till vi gör med arbetet där uppe.
0: Ja, tackar för det. Det
1: där var Torun Løne Vinje från stiftelsen Ormelie. Så det går nog spännande tid i möte nu, och speciellt då till öppningen så får man hoppas att det är gott uppmöte då. Och Torun, hon önskade att få höra en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa och den hette Bygdatråen och var visst med han Sjur Helgeland tror jag han hette. Och efter den så kommer han John med konkurrensen sin.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte jeg etter hvert i, på kulturskolen, begynte jeg egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentlig ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga.
0: Mm. Har du tagit något utbildning inom musik?
1: Nej, det är jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, så kommer noe inn i deg til kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det måtte det jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska jag säga, eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synge nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: starta upp att med Myra Bear för exempel? Har du intresse?
1: Ja, egentligen. Detta är ju mer en frukthage då. Det är inte något sån gar. Och så här hästarna de römt ut och begynt att äta på en del av dessa bringbär. Och i tillägg då, så har jag liksom alltid varit intresserad i det här med både vin och öl och släkt. Och hade ju liksom, det hade varit spännande att dyrka druer då. Men det är mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då, vilket jag begynt att få det i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings, eller klöpping av äppleträ då, som kurs på Leikanger. Så som norsk fru, nej det är norsk lambruksrådgivning. Mm-hmm. Så då fick jag lite mer intresse för det här med fruktträ då.
0: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärta?
1: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånt her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånt kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring av Åge Eitunjær ut på Balholm da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørtfri.
0: Hvor mye har det planta ut? Hvor mange mål har det?
1: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora. Så cirka 600 epletre. Så det er ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarene.
0: Hvor mange sorter har det da?
1: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery. Og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske sideepler. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
1: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo vi gjort både i kroken. Der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
1: Mm. Ja, så der kan jo han få leie. De har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere et lus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leie presset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
1: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å reingjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Ja. Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
1: Ja, da må man søke. Det er jo flere muligheter man kan ha for å og få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har en også et som vi kaller gasløyve da. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, så skal du liksom være en del av helhetlige greier. Da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve da, statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restaurant?

0: med å kaféer og slikt, da må han ha et, så et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når han får det, så får han det du kaller et grossistløyve da.
1: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden, så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommered og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
1: De gamle sortene, Safureple, eksisterer de?
0: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de det er jo mulig å få tak i både på Åberget og de har jo kvistmaterial så man kan pode og få tak i utifra Njøs.
1: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot eller kjøper og andre?
0: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig epleår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukter eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
1: Ja, det lager eplemos eller jus også?
0: Ja, vi presser litt eplemos da.
1: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normal år?
0: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
1: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
0: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
1: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
0: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
1: Hvor gikk det?
0: Ja, det har gått bra på de jeg har prøvd. Da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var det jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
1: Så bra.
0: Ja, det var stilt. Ja.
1: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
0: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo med at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo med at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
1: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
0: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper noen vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
1: Ja, hva skal du stjele dine sider, Nene?
0: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme, altså ifra.
1: Ja, så det har startet gassutsalget også?
0: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale forløpig, og så driver vi både å bygge produksjonslokalet nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
1: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
0: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det det är innanför faste tider då. Jag måste förhålla mig till det samma utsalstiden så butiken har på öl. Det är salslöjvara och där på kvaddagen så är det till klockan 8 och 6 på lördagar.
1: Men du, för dig så inte vet vem du är som är sagt och bara vet kest skölden är. Kest finna en gasutsalge då?
0: Ja, då kan jag förklara det alla. Jo, med på andra sidan av mikrohuslandsbyen. Den är ju kanske begynt att bli lite känt på skölden. Så det är ju Äpplehagen, så rätt på andra sidan vägen för mikrohuslandsbyen.
1: Lite förbi skolan.
0: Lite förbi skolan, ja. Man må upp förbi skolan och så där det flata ut. Där kommer mikrohuslandsbyen på nedsida vägen och Äpplehagen var på uppsida.
1: Ja, men när det är i fullt arbete så det är nog väl bra travelt då?
0: Ja, det är helst. Helst då. Men det är ju lite artigt detta här då.
1: Ja. Så länge, ja. Är det runt på något slags mässa eller något också?
0: Det har inte varit mycket, men jag prövde med pröva eller med i hvert fall på julemarknaden i Fortuna. Och så har jag så regel gått tom för äpplemost och stilla upp på, jag har varit på kulturdagen på Skölden någon gång och så är det Olstock-marknaden i Fortuna, men där är nog, blir nog tom där och dessvärre och värme där.
1: Får du marknadsfört dig i kommunen?
0: Ja, lite grann. Vi har ju fått möjligheten att vara med på en sidermiddag med Torsdagro hotell. Så nu lördag 30 maj så ska ju de ha en sån fyrrätters middag där vi får presentera sidran vår dag till de forskjelliga rätterna. Så det är jag glädjer mest till. Och så ska vi må vara med på den mat- och siderfestivalen i Sogndal. Det är ju samma dagen. Ja. Och så är vi på Lustramarknaden. Då ska vi vara med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard och Lusterfruktvin och Gepnetuna. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
1: Då blir det då. Ja, nej, men då får du bara önska lycka till vidare med hela projektet.
0: Jo, tack ska du ha.
1: Önskeplata, har du tänkt på den du?
0: Se om vi skulle snacka mycket om sider i dag då, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var Einar Najan Erik Bolstad på Skölden sideri. Och den här önskeplata med en sidervisa, det är, vet du, det var väl en dur av två kara. Han ena hette Alfred Kärpeset och så var han Fred Ove Reksten, den namn jag varit för. Men inte han här Alfred. Men de kallar sig för Bergenäs. Då hör du det på dem.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luft i Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programleder?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare de ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som vi sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje? Og vind.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sandene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
5: Nei, vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
5: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
5: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss det.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
5: Nei, det er noe et ja, hva skal jeg si det? Altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat til de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Går så ydelig det her. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
5: Nei, om de noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde hatt det lembe, sa du?
5: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
5: Ja, om ikke en søv er død, men en søv er litt godt da, vet du, når en vet at en ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pause, en må nå, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hvordan hadde gått i, hadde du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
5: Ja, dyrlege hender jo, det er jo ikke så mange, men noen ganger vi måtte ha hatt det med, og det er noe som er trygghet å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, for de har noe... Vel så strier tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
5: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd, så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lyckades du få tag i dem?
5: Nej, jag svarar telefon där nummer ringer.
2: Uansett, vilken tid?
5: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt, eller så ringer jag på att det är ganska snyggt, så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det, när du driver gard, så har du detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det ut av dem?
5: Det är nog på en måte mest när man ska se så nu så är det nog, hade de ju ett informationsmöte då, och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting, så det är ju mera på släke ting och när man ska söka om ting och släkten kanske förhälldes till landbrukskontoret idag, men ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfä den information som trängs i förhåll till det byråkratiska greja?
5: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra och få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
5: Ja, detta med sån, vad de kallar det då, spårbarhet heter som... Och dokumentation är ju vårt både i landbruket som på så mycket annat mycket mera krav det så att det där så där måste man pröva infri med göra så det och där så är ja
2: gör det lite skickligt ja. Och så är det i vad heter man del gårdbrukare som brukar sig sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppa dem till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
5: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler fra gjetar og gutter, så det fungerer voldsomt godt. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
5: Ja, vi har gjetarhund med, så det er noe både selskap og ikke minst voldsomt hjelp i den når det man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
5: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Han oavsett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tålar dem få sommarferie?
5: Nej, men man måste följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjällen i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjällen där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, när du ligger så långt?
5: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vinternatt och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löpet av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden där gardbruksarbetaren står på det här hela året.
5: Ja, men man prøve å tilpasse arbeidet etter årstiden av litt. Det er noe der så var tanken, ja.
2: Hvis du skal ta og oppsummere jobben din her på gården, med plusser og minuser og det som er, hva er det som er mest tilfredsstillende i dette?
5: Det fineste er noe vel denne tiden her når når sau og lamb kan släppa det ut och se så när en har i på dessa små utarealer när en då fora och lamb om kvällen driver med det så här springer byen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa golvung.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en kjempegod sommar.
5: Tack för det.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var då programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Lennon.
0: Då sitter vi över till dig.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Richard och Robert Mitchell, det är far och son. Robert han vuxit upp i fosterheim i heimlandet Louisiana i stora delar av barndomen. Det var ett resultat av rus och konflikt i familjens heim. Robert kutte alla band till faren som var gift för fjärde gång och det snackas inte på ett tiår. Robert flyttade till Irland då han var 20, byggde upp en vällyckad karriär och var en av landets bästa countryartister. Han kontaktade faren som också hade drivit med musik. Och genom musiken byggde de upp ett förhåll där och de spelade in några låtar i lag. Richard han dödde av covid i 21 och det var ett hårt slag för han Robert. Här är de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår obeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat till detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
2: 27.3.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Finskar, Per Eina Svanstu.
1: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
2: Finskar.
1: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
3: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
4: Ja, det må jag säga.
3: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
4: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flesta vägde från 10 till 9.
3: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärga på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i, kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell lite om uppväxten.
4: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade han och käkt tillsammans.
3: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
4: Den var i Kroken, ja, som är brukte omtrent en timme och gå till skolan. Ja.
3: Och sökningsmyndigheten där är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magne som banken känner, för ja, han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
4: Ja då, ja. Var ett släck.
3: Ja.
4: Vi hamnade på korsin platå.
3: Ja. Så det får på ett vis ut i väri fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
4: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 3 år så började jag med lantgolvet.
3: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
4: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
3: Så du var gott och välkomna för mörten, har du varit fick bondeansvar i Feigum?
4: Ja.
3: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feigum?
4: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
3: Hur länge sedan?
4: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. För jag likte arbetet och träffs gott.
3: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slurr på något vis.
4: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
3: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt slikt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
4: Ja, jag måtte upp nu var 3:30 då för att komma ner till tankbilen och var 8.
3: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
4: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
3: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
4: Ja.
3: Var det inte långa kvällar på det då?
4: Nej, kvällarna var fullboka.
3: Ja. Visst du skulle gjort av att igen, vill du gjort akkurat det samma?
4: Nej, jag hade väl lagt upp om lite grann för att med och ställt kalvaden ytterpå i stället för att mjölka fyste.
3: Ja. Kunde du sova en halvtimme för det?
4: Ja.
3: Ja, släckera. Fortell lite om Kogar, det är du har. För det att du har ju levt ut det här. Men det är ju ett litet småbruk, inte det då?
4: Det är ett litet småbruk, ja. 24 dekar var det när jag fick avta nabobruket.
3: Och hur mycket bäst hade du i fjösen då?
4: Jag hade väl tre i stund och såg vart jag fick ett jordstycke ut i kroppen på runt om samma areal mante. Så då ökade jag till fem.
3: Fem djur, ja. Hade du sövd eller något?
4: Nej.
3: Inte?
4: Ja.
3: Men hur tid var det mjölkmaskinen på det då? Du började inte med mjölkmaskinen på 60?
4: Nej, jag mjölkade med hånd nog, ja, men det var inte många, så jag räknade med att det var tidigt på 70-talet.
3: Ja, ja.
4: Men då köpte jag brukt mjölkmaskinen inne på Lärdal.
3: Men då du hade utav fritid, vad brukte du då till?
4: Nej, jag hade inte något fritid så jag kan komma på egentligen. Det enaste fritiden så jag brukte lite stund att vara att jag måste laga i våga till någon med rätt vart född.
3: Ja. Ja, men man snacka lite vet du, om familjen din nu, för det att det är mycket historiskt viktigt bort i kroken och brodern han Kjell, han har tagit svårt ansvar där och han lyckas sig i kroken där han också på nu.
4: Ja, han gör det.
3: Fortell lite om vad han har drivit med.
4: Nej, det är så mycket att det var inte sant att säga inte. Men han har i alla fall restaurerat både Sagi och Mölda och Fjösen har han väl gjort en gång.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönnkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det var en lite märkel situation att vara i. Följer inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget att nu är den dagen kommen. Och då ska jag feriera nu då ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet att du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt det för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gaupnate. Men efter det så reiste jag till Årdalate och så begynte på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reiste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick lov hemma till något. Då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Årdal stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag började där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju de som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år och så började jag på skolan på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR, vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade genom det här Manpower i 1 år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt då. Jag jobbade på LMI som tipsade mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gjøpne och så flyttade jag in. Jag ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du slutter litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gjøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var de. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde, som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Subsea da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte jeg han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at, ja, jeg skjuter fra hofta, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var en voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att vi hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det, det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avskrutt av prisen, eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så har 100 000, 200 000 T-sätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på RMI.
1: Ja, jag vill säga det. För det, att det som är tidigare var, då var på modifikation av likhåll. Och då var en på topside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI att komma in på det markedet. För då är det mer jämnt med jobba och
0: ja. Och det du kallar för subsea, och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten.
1: Ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSubsea ska levera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik som det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folk och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt samman här och så frakta ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virker det jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning ut av det på javisitt nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det da?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det at det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, ja, det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsøpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden var for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må bare fortsette å legge som før. Så det lytte bli slik. Og det jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der. Mm.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli å ta på deg en lønna jobb igjen
1: med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig leier, så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg. Mm.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg har vært på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen veka, vet. Og da har det vært opp noe all skjev, og så har jeg drevet på noe med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt utrolig godt nå disse dagene med litt velikevel av hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie og ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Håga at han slipper denne her, ja, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere utover Radio Luster kanskje huske at igjen, for du er både interesserte og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, i løpet av 48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par årene. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra en Hovig Hangar som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programmene er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker deg tid til å lage noen Geir Hangar og li ut på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoire ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på elden i
1: over. Ja, takk for det.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Maja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl inte ja, det är egentlig senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska jag säga.
0: Mm. Har du tagit något utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og de spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på han.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer noe inne rett til kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det här är inte gott fint på något, för det måtte där jag var vant med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, allt jag ska säga, eller det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reising nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i Spellemanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja. Mm. Det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till, Viar, och stämma om att hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Da var Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til H. Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg må se munn og mele, stakkar, full i kjeften med seigemen.
1: Jeg må få de ut, og holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustreng. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja.
2: Ja. Det 1960,
0: ja. Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlegg og kjørsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget ut av det. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig altså litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en 30 fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortra seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var det faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøytheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten dag da, så det å komme tilbake og få det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs. Jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noe styrmann-eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag gönte väl på jobbet egentligen före jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram med 3-4 år och så var det med konstituerat som teknisk chef då i 91. På där så jag hade en par år i Norske Berget och så då, eller så jag jobbade i Fjordheim då eller Fylkesbåten den gången fram till 2011 då.
0: Kolla svara bo i Flore. Kolla svara miljö där.
2: I Flore var det egentligen väldigt grett, väldigt käck gäng och jobba i lag med kollegor på kontor i Flore och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
0: Inte Flore. Kvar
2: då? Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och vi måste ta ett vägval då om vi skulle göra när han då var lite större och valde då att flytta till Kvinnherad. Konan min kommer då från Kvinnherad så det var lite lättare med familje här då så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Tinfoss. Vad heter den jobben jag har i Norda eller den sällskapet jobbar i nu?
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig har varit där?
2: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familje?
2: Ja, jag har 3 barn då, där.
0: Ja. Så, Men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då.
0: Ja.
2: Så det är utbyggning av kraftverk jag jobbar med då, ja.
0: Ja. Vad består en arbetsdag av, slags stort sett?
2: Nej, det är nog variert. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt, ja.
0: Kolla sig trivseln, kan säga, hvis du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog trevligt gott alla platser jag jobbar. Mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flore och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja, har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog. Det är inte så pass många år, så det är en annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Du snackar gott sågning inte så många år veckor.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till Sogn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du är inte vant att skoda på ären.
2: Nej då, det är väl inte. Måste en sån ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett ja, det blir nog hus och familje då, där egentligen eller sedan, och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking. Og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi legitlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da. Mm.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Mm, mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året, kanskje. Noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren. Og, ja. Så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, synes sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner da, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få jønskeplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OAK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at for å ta en prat med denne karen.
4: Her er litt Leo her, kanskje. På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal vi ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe godt også småttisene dine. Ja. Ser ut over Havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, vel bra, men det, jeg merker det nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Og nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da skal det være gjort før i år.
2: Og de som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo vært sånn flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe et, ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo, det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat til dem sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er, ser ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må nå være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydig der. Da er... Har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om de noen lemper om dagen og noen om natt i sånn sammen, det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde åtte lembe, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søver, men en søver noe litt godt da, vet du, når jeg vet han ikke skal følge med om natt i mer, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større områder da, så en må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat i det en slipper ut litt, så skal en være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlegen nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er ikke så mange, men noen ganger har vi måtte ha hatt det med, og det er noen som er trygge etter å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembing, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strietørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokna til dette området og ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd så det är nog kanske köring i så är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och hur lätt då få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon då när man ringer.
2: Uansett vilken tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gard så har oss detta lantbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
3: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte då och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mer på släke ting och om man ska söka om ting och släkta en kanske för helst lantbrukskontoret idag men ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan de i alla fall förmedla vem man ska kontakta och föra få den information. De sitter ju på en del släke ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släke ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt detta gårdsarbetet.
3: Ja, detta med sån spårbarhet heter som och dokumentation är vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mera krav det så att det där så där måste man prova infri med då så det och där så är ja
2: göra det lite skickligt ja. Och så är det i vet om en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen både get och sau släppen till fjälls så har de styr på kallum går mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av søden, så har vi det med å sikre bjødler fra gjetar, gutter, så det fungerer voldsomt godt da. Nå har en jo litt både med tilsyn og ikke minst med sanking, så er nå det en kjempehjelp.
2: Bruker du hundesanking?
3: Ja, vi har gjetarhund med, så det er nå både selskap og ikke minst voldsom hjelp i den når det man ska gå ut till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om. Och så är han nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund. Så han är ju förnöjd och glad. Nu har han sett om det är släck eller släck. Så det är, så den är uvärderlig hjälp. Det är inte tvil om.
2: Har du planlagt någon dator för vilken tid du ska släppa ut och vad som tål att de får sommarferie?
3: Nej, men man har följa med lite. Nu är det nog lite snö i fjället i år då. I förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där. Så bestämmer det hur tid vi bete blir klart. Men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en gård en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så så måste man nog pröva hösta slotten till idag som har fort till vintern att och så har man några jordbär som hoppas ha klart sig någorlunda efter vintern så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tiden när gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men prova att tepassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på garn, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när man ser vad lambet kan släppa det ut och se så när en har det på dessa små utarealen och ändå fora och lambet om kvällen driver med så här springer byen sin natt och fram där tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då inser det egentligen både det familjen och dyre och allsammans en kämpegod sommar.
3: Tack för det.

0: Då är vi kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig i Lund.
0: Då sitter vi över till dig.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född i 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat till detta här heter Finskar och Jon Havelen. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
2: 27.3.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Finskar, Per Eida Svanstu.
1: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
2: Finskar.
1: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
3: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinnamn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
4: Ja, det må jag säga.
3: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
4: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flesta vägde från tid till ny.
3: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med jag. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärge på dig rätt och slett. Du har ju inte varit en man av de stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell lite om uppväxten.
4: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade han nog käckt tillsammans.
3: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
4: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omtrent en timme och gav till skolan. Mm.
3: Och syskonen där är ju han Kjell också har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magne som många känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
4: Ja då, ja. Det var ett släck.
3: Ja.
4: Vi hamnade på korsin platå.
3: Ja, så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
4: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgolvet.
3: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis?
4: Ja, jag började 1965 och så tog jag över i 1970.
3: Så du var gott och välkomna för mörten, har du varit bonde ansvar i
4: Feiga?
3: Ja. Hvordan har det varit att vara bonde i Feiga?
4: Det har varit käckt, men det har varit lite strevsamt.
3: Hvordan är det då?
4: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffs gott.
3: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
4: Nej, jag gjorde det så gott jag kunde.
3: Jag har också en gång för många år sedan du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och kjöling och allt slikt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
4: Ja, jag måtte upp nu var 3:30 då för att komma ner till tankbilen och var 8.
3: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölking stöv ett lite dögn för de leverte.
4: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
3: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
4: Ja.
3: Var det inte långa kvällar på det då?
4: Nej, kvällarna var fullboka.
3: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
4: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
3: Ja. Kunne du sove en halvtime ved det?
4: Ja.
3: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levd ut av dette her. Men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
4: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
3: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
4: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da øka jeg til fem.
3: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Ja.
3: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60?
4: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
3: Ja, ja.
4: Men da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
3: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
4: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte i lite stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med rett og vært fødde.
3: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og broderen, han Kjell, han har teket svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
4: Ja, han gjør det.
3: Fortell litt om hva han har drevet med.
4: Nei, da, jeg er så mye at det bare er sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsene har han vel gjort en god del med. Og.
3: Ja.
4: Så det er helt opp etter spøtt.
3: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
4: Ja, jeg rettner med da.
3: Ja.
4: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
3: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da?
4: Ja.
3: Ja. Men og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
4: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafle.
3: Ja, ja.
4: Så er det godt å ha nedleiken og støtte til hvis det er godt med trangitt til hjelp.
3: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
4: Ja.
3: Og det er svære greier, hva hun får til å?
4: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
3: Ja.
4: Det er fint det da, og når jeg får det til.
3: Ja. Så du er kry av slekt i deg?
4: Ja, det må jeg si.
3: Ja, ja.
4: Det må jeg si.
3: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
4: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Fortellumna.
1: Ja, ja. Det gick nog fint då. Det var ett fint tid och med väldigt kort tid på förhållande. Så gifte vi oss i 2090, 20 december.
0: Vill du röpa på något vis kollegsida kom till koffer? Kollegsen du fann nog eller hur fann dig?
1: Nej, på att säga enkelt så var jag någon säger så blir det bra.
0: Så du det? Ja. Ja. Så du gick kanske på den maten då?
1: Ja.
0: Hur gamla var det då?
1: Då var väl 49.
0: Och hur var en åklunda lika?
1: Nej, jag var 3 år äldre var jag.
0: 3 år äldre, ja. Ja, men...
1: Vi var där på 46 och jag är 49.
0: Ja. Det var nog många som hade gitt dig upp då, tror jag.
1: Ja, det kan jag då.
0: Hade du gått länge och tänkt på att det var, eller var det något du plötsligt tillfälligvis såg i Avisa?
1: Nej, jag såg något där. Jag läste nog i Bondeblad så jag vann det till.
0: Ja.
1: Men så såg jag något plötsligt, så var det bara släck.
0: Och efter kort så flyttade du dit varifrån?
1: Ja, då flyttade mig dit. Flyttade jag i 1990 och så var jag där till 2002 i september, oktober med flyttade.
0: Mm. 5 år omtrent?
1: Ja.
0: Ja.
1: Då körde jag med kyden till Sogn och så mjölkade jag först i Tröndelag och så mjölkade jag i Sogn och i Feiga om kvällen.
0: Det är inte många som har ett så lång väg till mjölking.
1: Nej, där räknar jag inte med att det är många som slår mig.
0: Så du tog med kyden ner att igen, betyder att du hade mer kyr upp på där?
1: Ja, jag fick med mig en par kvigor.
0: Ah.
1: Så vi hade det där uppe inne på jag.
0: Så hon, Kärngri, hon hade vågar alltså?
1: Ja då. Var det lite större och lite flatare gard på det mesta. Men då, jag berättade så mycket, jag brukade mig till bajta.
0: Ja. Men nu vet ju Kärngri akkurat lösen det var i Tröndelag där du var. Men det måtte nog vara en övergång någon gång för en som hade drevet gard i Feiga och i Adla och i Bratta. Och så plötsligt kom det till Tröndelag.
1: Ja, det var en stor förändring. Det var det. Men lite kort så gick det nog grejt.
0: Ja. Men allt var väl mycket enklare, kan jag säga.
1: Ja, på en måte. Men det var mer arbete med siloen och där då.
0: Ja.
1: Det var en säker utesilo med ett par meter med snö uppe som måtte måka för att finna fattig fåra.
0: Ja. Ja.
1: Men det frös då vi körde och var där då. Bra för att det är lika väl.
0: Ja, da, men det var inte något på det har gett upp bägge garaden, driftig på bägge garaden nu.
1: Ja, men jag är så heldig att men har någon som slår både i Feiga och i Tröndelag, så det var fint.
0: Och du fick Tröndelag med dig till krokarna då?
1: Ja, hon var jag.
0: Ja?
1: Ja. Så hon var inställd på det att vi skulle ordna fjösen i Feiga och flytta dit.
0: Ja, ja.
1: Och släck vart då.
0: Ja. Och vi må snacka lite om hälsa och hon var uheldig och fick bara hjärnblödning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog?
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det bästa var att jag var i Feiga och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta att det på i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackas. Så ringde jag då onkeln och så var han som var stav och fan då.
0: Så det där, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och körde upp att komma upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade ju haft dig i Feiga.
1: Ja, kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Ja, ja. Men det är helt säkert många som lurer på dig och för du och har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Det var... Nej, men du har varit dåligt till bänst.
1: Ja, det har jag varit. Men...

0: måtte ha för att ta riktigt växling på arbetet.
1: Jag tänkte nog så många på att det skulle bli möbelsnickare.
0: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i Nerlaken, så hade väl gått en del och prövt det.
1: Ja. Dina praten var inte sinne ta slut. Men nu har det lagt ner varje garaden och nu bor det to och lejna bort i kroken, inte mycket naboar heller faktiskt. Hvordan har det nu? Hva brukar det dagarna till?
0: Nej, nu har vi gått nu hosa med oss och har det gått tillsammans. Ja, det har blivit så stor en mängd. Lika mycket kryssor och grejer.
1: Jaha.
0: Och jag läser lite i något blå och sånt, något missionsblå som jag har.
1: Ja.
0: Så där är det mesta vi driver med nu.
1: Ja. Och livet då smiler till dig.
0: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin, så kom jag till teatern då i fjol sommar, jag var på Sankt Olas hospital.
1: Det är så här fötterna dina, så ser ut att vara dålig, är det något du har haft hela livet eller?
0: Ja, jag vinkste ofta och har varit dålig, men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiv än ålder jag har varit, det är det väl, men det fungerar nog gott. Jag har inte något verk och då har det gått.
1: Ja. Och så har du bilen då. Du är, ja. Du är många turer i det på veckan.
0: Nej, inte två turer kanske.
1: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och, det,
0: ja.
1: Och en liten svart där.
0: Ja.
1: Där har du något emot?
0: Nej då, det är kvicka upp.
1: Ja.
0: Det tycker jag är käckt.
1: Ja. Ja, da jeg vil bare få slå og si takk for at en av våre trogne lyttere vil være med meg her i kveld. Hvis vi skulle spille en melodi til lytteren vår, hva har du lyst til at vi skal spille da?
0: Du er innbytt i bryllup i himmelen med Marit og Irene.
1: Sjur Beigum, mange takk for at du ville være med i kveld.
0: Takk for at jeg fikk invitasjon til deg.

0: Nå har jeg fått en pensjonist i studio. Geir Røren, hvordan føles det å bli kallet for pensjonist?
1: Ja, det jo en litt merkelig situasjon å være i. Jeg føler ikke meg akkurat som pensjonist, så. Men utrolig godt når jeg tok det valget at nå er den dagen kommet. Nå skal jeg jo feriere nå da, ut i juni før jeg går ut i pensjon. Men så langt føles det voldsomt godt.
0: Og for deg som ikke vet, du er altså du var daglig leder på LMI helt til for noen få dager siden.
1: Ja, det er riktig. Jeg hadde min siste arbeidsdag 31. mars, og nå skal jeg feriere litt til juni, og så er det definitivt slutt da.
0: Du har jo bodd i Gopten og jobbet på LMI i mange, mange år. Jeg har lyst til å begynne litt på begynnelsen. Jeg skal ikke si hvordan kom Geir Røren til, men hvordan startet du i arbeidslivet ditt?
1: Ja, vi kan jo gå tilbake til da jeg gikk på yrkeskole her i 78. Det var vel egentlig en av grunnene til at jeg kom til Gaupnate. Men etter det så reiste jeg til Avdalate, og så begynte jeg på båsbilen og kjørte bås inne på verket. Så det var vel starten på yrkeskarrieren min. Og så reiste jeg til Stavanger og tok en 3 måneders på en slags sjøgudsskole på en båt som heter MS Gann. Og der var vi da i 3 måneder, men fikk ikke lov hjemme til noe, og da var jeg fortsatt 16 år.
0: Men var det da tanken at du skulle bli sjømann?
1: Nei, det var ikke det. Men jeg var faktisk tilbudt jobb på MS Norway når jeg var ferdig. Alle hadde fått seg jobb på båt når jeg var ferdig, men jeg tenkte det var ikke helt meg. Så da begynte jeg som lærling på Odda Stålindustri, for det heter da. Nå heter det Impact. Og tok fagbrevet der som platearbeider. Og det var vel i... Ja, jeg begynte der i 1980 da, og så jobbet jeg der til i 86. Da fant jeg på at nei, nå vil jeg flytte litt på meg, finne på noe annet. Og så reiste jeg til Gjøvik, fikk meg jobb på Musta, så driver vi både sånn linefisk, lager linefiskutstyr. Og det er jo de som er kjent for disse her fiskekrokene nå. Så var jeg der i 1 år, og så begynte jeg på skole på Gjøvik tekniske fagskole, tror jeg det. Og var der i 2 år, og så tok jeg et ekstra år på noe som heter VAR, vann- og avløperenovasjon. Og etter det så reiste jeg til Oslo og jobbet på forskjellige plasser, jobbet gjennom til Manpower i 1 år. Men jeg likte meg ikke i Oslo, og jeg synes det var for ikke treffte du folk, og skulle du møte noen så måtte du reise en hel kveld nesten, for å det tok tid der inne. Så var det gjennom en bekjent av en som jobbet på LMI som tipset meg om en jobb her som prosjektkoordinator i 1991. Og da reiste jeg og kom, eller fikk et intervju med Arne Stein Fossøy, så kom jeg her på en fredag, og det var den 9. mars, jeg husker godt det som datoen, og fikk jobben, og så reiste jeg til Oslo, pakket ned alt utstyret, jeg fikk med en kompis, kjørte med alt utstyret til Gøpne, og så flyttet jeg inn i en sett Aksel Kleiven her, og bodde jo andre til fann med en egen leilighet på Hafslo. Og det var den 11. mars i 1991.
0: Så, og bare mandagen etter?
1: Det var mandagen etter, ja. Så det var kun den helgen. Da skulle jeg pakke ut alt og vaske ned. Og så det var ganske hektisk helg da.
0: Ja, og da var du kommet til LMI, og siden har du vært.
1: Ja, nå har jeg vært her i 35 år, Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så var det spørt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en Arne Stein Fossøy og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det var litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så i all hemmelighet så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiereten så i dag, selv om dette har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Søpsi da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre, det ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for hele mine ganger. Så da tenkte jeg at, ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke mer enn noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe hele min. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det bedre eier. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og det måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrunden då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att det hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen eller så hade väl jag avskrutt upp prisen eller kanske det hade blockerat hela salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultet så gjorde ju det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så vi kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 TZL eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på Värmi.
1: Ja, jag vill säga det. För det, att det som är tidigare var, då var på modifikation av likhåll. Och då var på toppside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt av vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med Subsi som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det i guldgruva för LMI och komma in på det markedet. För då är det mer jämnt med jobba och
0: ja. Och det du kallar för Subsi, och det är väl saker och ting så blir monterat på havbotten.
1: Ja, det är det. Så vi levererar ju alla röjsystem till det som One Subsi ska leverera ut mot kunden sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgör nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om vi skulle bygga var ju det var ju en tanke på att vi skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik så det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsø som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folk och så reser i samen. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps i. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så frakta det ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virker jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilde, tegning og ta og rap og javisighet nå, tror jeg, til og med. Men så plutselig, så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det da?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det at det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var, ja, til og med de som skulle ha denne jobben med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, ja, det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder for bygging, for oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsøpsi eller i Slumberger at nei, kostnaden var for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må bare fortsette slik som før. Så det lytte bli slik. Og det jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der. Mm.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, det heter.
1: Ja. 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å ta på deg en lønna jobb igjen?
1: Med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette er ikke sikkert det siste arbeidsdagen min, eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig da jeg der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig da jeg så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg. Mm.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg har vært på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen vecka, vet. Og da har det vært opp noe all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt likevel av hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Håga at han slipper denne her, ja, denne suti, så kaller det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere utover Radio Luster kanskje huske at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jeg nesten, jeg lurer på om det var 48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par år. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det er jo så Pils. Så begge de programmene er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker deg tid til å lage noen Geir Hangar og li ut på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar-repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten. Takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden. Nå er din tid på Elvi over.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Och nu hemmer kom det fram till sändningen som gick på luft i den 22 i 5. Och Jörgen Grettegullen, han Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare och jag ger ordet till Jörgen Grette.
1: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
2: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
1: Var du överraskad?
2: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
1: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas. Det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
2: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra, att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
1: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det?
2: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller två stycken. Och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller två föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
1: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas?
2: Ja, det kom många, många flera och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dammat en... Alltså det är så hyggligt, unga har finnit varandra... De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon strikker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Alltså, ja, att vi har en tuffare vardag och sånt. Och det är så lätt att prata för vi är i samma bås på en måte. Då.
1: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månaderna?
2: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget friste. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser ungar som lyser upp, som kommer in och koser sig max. Ingen kikker rart på någon eller noe, altså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, ge tips och råd och sånne ting att
1: Hur ofta är det mötes på den här klubben?
2: Ja, vi mötes var tisdag från klockan 5 till 8. Då är ju jag där en god stund för att rigga liksom i stand och ordna. Och så när de andra går klockan 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokal igen då. Ja. Så det går någon timme, men det är väldigt käckt.
1: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
2: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv för det. I och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är den där att finna något som är viktigt och något som är socialt. Och det att komma ut, få tillhörighet, känna lite ägarskap till något.
1: Mm.
2: Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till. Och hon har ju inte något barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunde bidra du också, inte sant?
1: Mm. Denna prisen var absolut välförtjänt, så du får bara ha lycka till vidare med det arbete du gör.
2: Tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste donna jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Ja. Du bist ja fertig und schau ihn da.
1: Nein, den Lustra-dialekten, den har jeg ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på Lustra-folk, det er ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtundom, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå fra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Lyster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier altså, har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletre der da. De hadde, pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her, man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Og oh, ja. Da ja, for du flyttet hjem, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka,
0: ja.
2: Fra Bergen, da. Kona mi, Toril, hun er fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og papan dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, sånn kurs.
0: Ja.
2: På Leikanger, så, som norsk frund, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukt her da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nett sete, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da, og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring han og Geitun gjør ut på Balholden da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, plus att jag har nog varit inom de flesta av dessa sidergårdarna på Langer med kört förbi.
0: Hur mycket har det plantat ut? Hur många mål har det?
2: Ja, vi har mellan 5 och 6 mål med äpplen nu då, så cirka 1600 äppleträd. Så det är inte så fruktligt mycket då, sammanlignat med dessa sidergårdarna.
0: Hur många sorter har det då?
2: Nu har vi väl huvudsakligen Aroma och Discovery. Och så har vi lite Trau Gravenstein och Sommerred. Och så har jag väl 6-7 försäljare, något sån här engelska sideräpple. För att pröva lite sån andra typer.
0: Men när du ska laga sider, du måste ju ha ett egna produktionslokale.
2: Ja, förlöpig så har jag varit i garagen och hemma. Pressingen och släkt har ju med gjort både i kroken där har ju det ett slags produktionslokaler då
0: Fjordatunet ja.
2: Mm. Ja så där kan du få lägga de har ju fullt utstyr både för att både pressa och pasteurisera äpplejus och så där har vi varit en del av det och de sista åren då när det har varit lite större lite mer mängde så har jag lägga pressa både ute på Fimreit och på Ölmheim då. Och så driver vi och Nora och bygga lite mer egna produktionslokaler då, här i hagen.
0: Är det strängt att de har någon godkänning och släka eller?
2: Ja, det ska ju vara registrerat i mattillsynet. Och så bör det vara enkelt att rengöra. Så det är nog ett näringsmedellokale.
0: Ja. Men detta här cider och alkohol, du må väl ha diverse löjver och kolla processen för att få det på plats?
2: Ja, de man söker. Det är flera möjligheter man kan ha för att få lov att producera. Då. Så du har egentligen två typer av löjve för att producera och sälja. Du har också ett som man kallar gaslöjve. Då söker han kommunen. Och då är det sökan med tanke på att kunna sälja utifrån gaden. Och då är det begränsat i förhåll till volym. Så det kan maximalt vara 15 000 liter då. Och så är det en begränsning på att du må ha minst en tredjedel av insatsmedlen själv då. Det vill säga att alltså äpplen lagar du äpplesider så må du i värst fall ha en tredjedel av äpplen själv och så må det vara ska du vara säljare så ska du liksom vara en del av helhetliga grejer då. Så då kan jag sälja utifrån gasutsalt på galv. Det var det första löjve jag sökte och det fick jag väl i 2021. Och så har du också ett statligt löjve då, statligt produktionslöjve. Ska du sälja till vinmonopolet eller restauranger och kaféer och sånt, då må man ha ett statligt löjve då. Och då är det inte några begränsningar på något slags måte. Man får det så får man det du kallar ett grossistlöjve då.
0: Vilka sorter som ägnar sig bäst till ciderproduktion? Är det de du har då?
2: Ja, det vill jag säga. Mm. Nej, det kommer nog lite an på vad du kommer från. I England då, eller Storbritannien så liksom är det största ciderproducerande land i världen. Så är ju inte så vanligt att bruka äteäpple liksom mig är. Jag säger Aroma och Discovery och Gravenstein och Sommerred och prinsar och eller men det är ju då vi har här i Norge. Men i England så brukar det i stort sett bittra äpplen eller cideräpplen.
0: Den här gamla sorten så furäpple existerar det?
2: Det existerar i någon haga runt omkring. Så den första året då när jag fick löv i 21 då fick jag tag i några furäpple utifrån Avella. Som vi prövde då att laga något dunk av. Så då lagde det och Aroma. Så fur tror jag du finner fortsatt i en del haga. Och så har vi det möjligt att få tak i både på Åberge och Og de har jo kvistmaterial, eller sånn kan poda og få tak i utifra mjøs.
0: Ja, har den.

0: Då är vi kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymsesändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eida Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flyttar iväg från tid till ny.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan innan var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukade omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökaren min dina dag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid och inte minst han Magnus och banken känner för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det har varit släck.
2: Ja.
3: Vi hamnar på korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis ute i VR i fort om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket?
3: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgolvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för att på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen till har du varit bonde, fick bonde ansvar i Feigum?
3: Ja.
2: Hur länge har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och tröst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde det så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölking stövde ett lite dögn för de leverte.
3: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
2: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
3: Ja.
2: Var det inte långt i kvällda på det då?
3: Nej, kvällda, nej. Var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nej, jeg havde vel lagt op om lite grann for at med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke første.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime med det?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du søve eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskinen på det da? Du begynte ikke med melkemaskinen på 16?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Men da kjøpte jeg brukte melkemaskinen inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært følge.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har teket svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i alle fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsene har vel gjort en god del med. Og.
2: Ja.
3: Så det helt oppe spøtt.
2: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettet med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa mor.
2: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men, Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er en godt med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greier, hva hun får til å?
3: Ja, det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Hæ? Det er fint det da, når vi får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektiri?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja, ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: første melodien skje litt da Sjur Feigum det var religiøs musikk betyr religion noe for deg?
1: Ja, det må jeg si han gjør det. Han har vært til deg i senere tid. Vi var rundt 25.
0: Hadde du vokst opp i en kristenheim? Voldsomt aktiv kristenheim?
1: Nei, jeg hadde en god mor, men det var mer andre siden av min far da.
0: Ja.
1: Vi var på Korsin, både lengte.
0: Så er det da, ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke noe tvil for deg, har du først vært voksen og du tok stilling til
1: det? Nei, det var ikke.
0: Da så jeg vil tro er det viktigste som har skjedd med deg. Vi er nødt til å snakke om det også. Fordi at han Sjur i Feiga og han var ankar bort i kroken år ut og år inn. Og plutselig i skikkelig voksen alder, da hadde han Sjur fått seg kjærest. Fortell om det.
1: Ja. Nei, det gikk noe fint da. Det var et fint tid om jeg hadde kort tid på forhånd, så gifte vi oss i 20. desember.
0: Vil du røpe på noe vis hvordan siden kom til koffer? Hvordan du fann noe, eller hvor fann deg?
1: Nei, for å si det enkelt, så var det noen som sa vi bonde bra.
0: Ser du det, ja? Ja. Så det gikk han på den måten da?
1: Ja.
0: Hvor gamle var det da?
1: Det var vel 49.
0: Og hun var noenlunde like?
1: Nei, hun var 3 år eldre, vet jeg.
0: 3 år eldre, ja. Ja, men...
1: Vi var da, hun var 46 og jeg er 49.
0: Ja. Det var nok mange som hadde gitt deg opp da, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg da.
0: Hadde du gått lenge og tenkt på det, eller var det noe du plutselig tilfeldigvis så i avisen?
1: Nei, jeg sa noe at det var... Jeg leste noe i Bondebladet, så jeg var vant til det.
0: Ja.
1: Men så så jeg noe plutselig, så var det slik.
0: Og etter kort så flyttet du litt hun var ifra hun.
1: Ja, da flyttet vi dit. Flyttet da i 1997, og så var vi der til 2002 i september, oktober med flyttet.
0: 5 år omtrent.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da kjører vi med kyden til Sogn, og så melket jeg først i Trøndelag, og så melket jeg i Sogn og i Feiga om kvelden.
0: Det er ikke mange som har hatt så lang vei til melking.
1: Nei, da rekner jeg ikke med at det er mange som slår meg.
0: Så du tok med kyden ned igjen, betyr det at du hadde mer kyr opp på der også?
1: Ja, jeg fikk med meg en par kvige.
0: Ah.
1: Så vi hadde det da oppi noen år.
0: Så
1: hun,
0: Kjerngri, hun hadde også gar altså?
1: Ja da. Var det litt større og litt flatere gar på det meste, men da jeg bratt det så sykje brukte vi til beite.
0: Ja. Men nå vet jo ikke jeg akkurat hvordan det var i Trøndelag der du var, men det måtte nå være en overgang noen for en som har drevet gar i Feiga og i Edla og i Bratta og så plutselig kom jeg til Trøndelag.
1: Ja, det var en stor forandring. Det var det, men etter kort så gikk det noe greit.
0: Ja, men alt ble vel mye enklere, kan jeg si.
1: Ja, på en måte, men det var mer arbeid med siloen og det da.
0: Ja.
1: Det var en sikkert utesilo med et par meter med snø oppå som måtte måke av for å finne fattig fôr.
0: Ja.
1: Men det frøste av ikke, og det var det da bra for at det er likevel.
0: Ja, da, men det var ikke noe det har gitt opp begge garaden, driftig for begge garaden nå.
1: Ja, da, men jeg er så heldig at vi har noen som slår både i Feiga og oppe i Trøndelag, så det var fint.
0: Og du fikk Trøndelag med deg til krokene da?
1: Ja, hun var, ja.
0: Ja?
1: Ja. Så hun var innstillt på det at vi skulle ordne fjøsen i Feiga og flytte dit.
0: Ja, ja.
1: Og slik var det da.
0: Ja. Og vi må snakke litt om helsa og hun var uheldig og fikk bare hjerneblødning.
1: Ja.
0: Ja. Det var väl en nedtur nog.
1: Det var en stor nedtur, men det gick nog egentligen gott.
0: Ja.
1: Men där så var det västare var att jag var i Feigau och hon var där uppe och fick det. Och jag fick inte fatta till Pau i Mullo 5 och 6 som jag var vant att snackas. Så ringde jag då onkelin och så var han som var stav fan då.
0: Så det där, ja.
1: Så då packade jag samman allt samman och kör upp att kom här upp att det där i 2:30 om natten.
0: Ja. Så då kunde det fort gått mycket värre. Hade inte haft dig i Feigau.
1: Det kunde jag säkert ha gjort, ja.
0: Ja. Men det är helt säkert många som lurer på det går, för du har egentligen haft dålig hälsa. Du borde kanske inte vara bonde. Du borde vara kontorman. Du borde vara i banken nu och släcka samma med.
1: Nej, det var inte egnare för mig.
0: Det var. Nej, men du har varit dålig till bens.
1: Ja, det har jag varit. Men det som var så intressant var möbelsnickering idag.
0: Var det, ja?
1: Ja.
0: Ja. Du gick hela 2 år på snickarskolan inne i Johan Gunnar Ögren.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Har du något minne därifrån som du har tagit vara på?
1: Ja, jag har varit täckigt att skapa på ett kommode och ett skrivbord.
0: Ja.
1: Och så en del andra småting då, som vi måste ha för att få lite växling på arbetet.
0: Jag tänkte du någon gång på att du skulle bli möbelsnickare?
1: Jag tänkte väl inte så mycket, men jag trodde att jag hade varit möbelsnickare i Nedläken så hade väl gått en del och prövt det, ja.
0: Ja, ja. Dina praten må inko sinne ta slut. Men nu har lagt ned begge garaden, og nå bor det to og leina bort i kroken, ikke mye naboer heller faktisk. Hvordan har det nå? Hva bruker det dagene til?
1: Nei, nå har vi gått nå koset med oss, og har det gått sammen. Og ja, det blir ikke så stor en mengde, lika mye kryssår og greier.
0: Jaha.
1: Og jeg läser lite i något blå och sånt, något missionsblå som jag har.
0: Ja.
1: Så det är det mesta vi driver med nu.
0: Ja. Och livet då smilet är det?
1: Ja, nu har jag egentligen gått lite en period med lite dålig med hälsa, men så fick jag god medicin, så kom jag till teatern då i fjol sommar, jag var på Sankt Olas hospital.
0: Mm. Dessa här fötterna dina så ser ut att vara dåliga, är det något du har haft hela livet? Eller?
1: Ja, jag vinkste ofta var bara dåliga. Mm. Men är det så? Nej, det har nog förhållsvis fungerat, men det är något mer stiva än året jag har varit, det är det väl. Men det fungerar nog gott, jag har inte något verk och då har det gått.
0: Ja. Och så har du bilen då? Du är många turer i det på veckan?
1: Ja, inte 2 turer kanske.
0: Ja. Och en tur på kafé och se på folk och det,
1: ja.
0: Och en liten svadl där.
1: Ja.
0: Där har du något emot?
1: Nej, då det är kvicka upp.
0: Ja.
1: Det tycker jag är käckt.
0: Ja, då jag vill bara få slå och säga tack för att en av våra trogna lyttare vill vara med mig här i kväll. Visst, men skulle spela en melodi till lyttaren var det, vad har du lust att jag ska spela då?
1: Du är inbjuden till bröllop i himmel med Marit och Irene.
0: Tjurfajgum, många tack för att du ville vara med i kväll.
1: Tack för att du fick invitation till er.

0: Då har jag fått en pensionist i studio. Kai Rönnkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det är en lite märklig situation att vara i. Följer inte mig också en pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget att nu är den dagen kommen. Och ska jag feriera nu då ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet att du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lyst att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gauppnate. Men efter det så reiste jag till Årdalate och så begynte på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reiste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Scan. Och där var man då i 3 månader, men fick lov att hemma till något. Då var jag, fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impact. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag begynte där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 86. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste jag till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju de som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, så heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på en också heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjellige platser. Jobbade gjennom det här Manpower i 1 år. Men jag likte mig i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt av så jobbar på LMI som tipsar mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Arne Stein Fossøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gøpne och så flyttade jag in. Jag ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte?
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du varit.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder, ja.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bodd det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en annen Stein Fossøy, og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Subsea da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte egentlig nok. Men det var ikke noen god situasjon for LMI den gangen. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra hofta, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var det voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen, så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det mer eget. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg borte i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var der fortsatt, og den måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eide oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite, lite i bakgrund då. Så, men vi hade en grej i bank att förhålla oss till och detta gick i orden då i 2009. Det var, med, det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora att de hade en råstärk köpare på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken ni måste ta, sant? För så det, det är klart hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avslutat upp prisen eller kanske det hade blockerat eller salg och sånt. Så hade ju jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig. Gör det.
1: Ja, på en måte. I resultatet så gjorde jag det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo och nu är det ju Slumberger eller SLB så det kanske heter nu. Så ja. Ha 100 000, 200 000 T-sätt eller något riktigt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden så har det väl bara varit guld och gröna skogar på Värmi.
1: Ja, jag vill säga det, för det att det som är tidigare var, då var man på modifikation av likhåll. Och då är på toppside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare. Och då var det våldsamt upp och ner, och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbaren där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när vi kom in på framingenjering så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var en guldgruva för LMI då, att komma in på det marknaden. För då var det mer jämnt med jobba och...
0: Och det du kallar för sepsis, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten?
1: Ja, ja, det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som Von Sepsis ska leverera ut mot kundens sinne. Då. Så, och då är det ju kunder från hela världen, men det mesta föregår i Mexikogulfen. Då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att vi hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det vi drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flytta in i produktionshallen och in i malingshall och där har varit mycket grejer uppgjort nu. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart den hallen som det var snack om man skulle bygga var ju det var ju en tanke på att man skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik så det är så bygger mer i mindre enheter och så sänder mer till Horsøy som är Von Sepsis sin sammanställningsbas och så reser vi ner där med folket och så reser vi samman och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för Von Sepsis. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här och så fraktar ut med båt härifrån komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där så så virker jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilder, tegning og tavla på javisheten nå tror jeg til og med. Men så plutselig så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes da?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det at det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var ja, til og med de som skulle ha en jobb med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, ja, det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Vonsepsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var noe, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så, vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det lytter å bli slik. Og det jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom Ellemis historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, right? Ja.
1: 62,
0: ja. 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli å ta på deg en lønna jobbet igjen med?
1: Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at det var nok etter 28 år som daglig leier, så føler jeg også at det er både sunt for bedriften og kanskje at det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå har jeg vært hjemme i en god halvannen veka, vet du. Og da har det vært opp nå all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt det utrolig godt nå disse dagene med litt vedlikeholdet hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det jo spesielt Tove at han slipper denne her, ja, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt, men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Så jeg har mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Det er det.
0: Men Gerøren, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radio Luster kanskje huksa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt eller hørt om Guy Sanger, så spilte jo jeg nesten, jeg lurer på om det var 7-48 programmet. Så ikke har gått noe de siste par av dem. Men det har jeg absolutt tenkt å komme i gang etter meg.
0: Og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der ifra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet ifra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det og så Pils. Så begge de programmene jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Mm. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb så ikke så krevjende at igjen, så kanskje du teker tid til å lage noen geir hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det Divided Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på LMI over.
1: Ja, takk for det.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Då är man kommit fram till sista sändningen med att ha plucka repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var det programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig Lennon.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där de hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare Per Eina Svanstu.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttare som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något etternavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en ivrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter och fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, men gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade iväg från tid till ny.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte mig det med. Men du är kommit hit nu för det att jag är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samband med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp och hade den då käckt i samman.
2: Mm. Mm. Och skolan i landet var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja, som är brukte omtrent en timme och gå till skolan. Mm.
2: Och sökjermyndigheten idag är ju han Kjell och så har gjort mycket i Feigum i senare tid och inte minst han Magnus och banken känner för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Var ett släck.
2: Ja.
3: Vi hamnade på korsin platå.
2: Ja. Så det får på ett vis ut i VR i fort, om inte det rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrke.
3: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langård.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen för mörten har du varit fick bonde ansvarig för
3: ja.
2: Ja. Ja. Kolejsen har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt men det har varit lite strävsamt.
2: Mm. Kolejsen då?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träffade gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, och du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men dette gjorde du jo hele tiden?
3: Ja.
2: Var det ikke lange kvelder på det da?
3: Nei, kvelden de var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det om at igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller til?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig et småbruk, ikke det da?
3: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk av å ta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund og så at jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Og da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært fødde.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser på nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke, men han har i hvert fall restosert både Sagi og Mulda, og fjøsen har han vel gjort en god del med.
2: Ja.
3: Så det er helt oppe til spøtt.
2: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rekner med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa hun mor.
2: Ser du det, ja. Ja. Så da var han Mølla i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men, og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke bare hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpne, så er jeg og kjøper med kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte at det hvis det er godt med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrke, i skoleyrke, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greier. Hva får du gjøre?
3: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, og når de får det til.
2: Ja. Så du er kry av slektiri?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja, ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteraden og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

0: Richard och Robert Mitchell, det är far och son. Robert han vuxit upp i fosterheim i heimlandet Louisiana i stora delar av barndomen. Det var ett resultat av rus och konflikt i familjens heim. Robert kuttade alla band till faren som var gift för fjärde gång och det snackas inte på ett 10 år. Robert flyttade till Irland då han var 20, byggde upp en vällyckad karriär och var en av landets bästa countryartister. Han kontaktade faren som också hade drivit med musik. Och genom musiken byggde de upp ett förhållande och de spelade in några låtar i lag. Richard han dödde av covid i 21 och det var ett hårt slag för han Robert. Här är de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där ni hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi funnit fram till på första sändning?
1: 27.3.26.
0: Och vem var programledare då?
1: Finskare, Per-Reidar Svanstø.
0: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
1: Finskare.
0: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
2: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Navnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinavn, men vi hette där vi var ifrån. Så det är han Sjur i Feigum. Och Sjur, en övrig lyttar har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
3: Ja, det må jag säga.
2: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
3: Ja, vi gör det. Mm. Men det har varit en stor fördel när de flesta var från 10 till 9.
2: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord i, kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feigum. Fortell ja. Lite om uppväxten.
3: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade han nog käckt i samma.
2: Mm. Mm. Och skolan den var väl i Kroken?
3: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omkring en timme och gav till skolan. Mm.
2: Och sökjärnen din idag är ju han Kjell då, så har gjort mycket i Feigum i senare tid, och inte minst han Magne som Vange känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
3: Ja då, ja. Det har varit släck.
2: Ja.
3: Vi hamnar på korsin platå.
2: Ja, så det får på ett vis utgivare i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natt i Feigum och hemma och föräldrar dina, och du fick tidigare lära dig lantbruksyrket.
3: Ja, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med langorvet.
2: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för det på ett vis.
3: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
2: Så du var gott och välkommen till har du varit bonde, fick bonde ansvar i Feigum?
3: Ja.
2: Hur länge sedan har det varit att vara bonde i Feigum?
3: Det har varit käckt, men det har varit lite strävsamt.
2: Hur länge sedan?
3: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. Så jag likte arbete och träst gott.
2: Och jag vet då att du var våldsamt nöjaktig. Det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
3: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
2: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia, och så skulle du fått gjort allt ditt med mjölking och köling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
3: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen och vara 8.
2: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort det. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
3: Nej. Hon var nog egentligen gammal nog, hon var 3 dygn.
2: Ja, ja. Men Men detta gjorde du hela tiden?
3: Ja.
2: Var det inte långa kvällar på det då?
3: Nej, kvällarna var fullboka.
2: Ja. Ja. Hvis du skulle gjort det arbeidet igjen, ville du gjort akkurat det samme?
3: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelle kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
2: Ja. Kunne du sove en halvtime eller tid?
3: Ja.
2: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her. Men det jo egentlig småbruk, ikke det da?
3: Det et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk avta nabobruket.
2: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
3: Jeg hadde vel tre en stund, og så var det jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økket jeg til fem.
2: Fem kyr, ja. Hadde du søve eller noe?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Men hvor tid var det melkemaskinen på det da? Du begynte ikke med melkemaskinen på 60?
3: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
2: Ja, ja.
3: Men da kjøpte jeg brukte melkemaskinen inne på Lærdal.
2: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du det til?
3: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på, egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med dette vært født.
2: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har teket svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
3: Ja, han gjør det da.
2: Fortell litt om hva han har drevet med.
3: Nei, da, jeg er så mye at det var ikke sant å si jeg ikke. Men han har i alle fall restosert våre sager og mulder, og fjøsene har vel gjort en god del med. Og.
2: Ja.
3: Så det er helt opp etter spøtt.
2: Og Mølla, det var jo kjent for at det var Mølla i kroken, og det er den gamle som var snakket om i gamle dager.
3: Ja, jeg rettner med da.
2: Ja.
3: Og siste gangen hun var i bruk, det var under krigen, sa mor.
2: Ser du det, ja. Så da var det Mølla i kroken da?
3: Ja.
2: Ja. Men og Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
3: Ja, kaféen driver hun, den, når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafler.
2: Ja, ja.
3: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
2: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært rene reiselivsoperatøren.
3: Ja.
2: Og det er svære greier, hva hun får til å?
3: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
2: Ja.
3: Det er fint det da, når de får det til.
2: Ja. Så du er kry av slekter i?
3: Ja, det må jeg si.
2: Ja, ja.
3: Det må jeg si.
2: Ja. Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
3: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Jag har fått en pensionist i studio. Kai Rönnkulesen följs där och blir kallad för pensionist.
1: Ja, det är en lite märkel situation att vara i. Följ inte mig också pensionist. Så. Men otroligt gott. Nu är tok det valget att nu är den dagen kommen. Och ska jag feriera nu då ut i juni för jag går ut i pension. Men så långt följs det väl som gott.
0: Och för dig så inte vet du är alltså den, eller du var daglig lejare på LMI helt för några få dagar sedan.
1: Ja, det är riktigt. Jag hade min sista arbetsdag 31 mars och nu ska jag feriera lite till juni och så är det definitivt slut då.
0: Du har ju bott i Gotten och jobbat på LMI i många, många år. Jag har lust att börja lite på begynnelsen. Jag ska inte säga hur det kom i rören till, men hur startade du i arbetslivet ditt?
1: Ja, vi kan nog gå tillbaka till då jag gick på yrkesskola här i 78. Det var väl egentligen en av grunden till att jag kom till Gaupnate. Men efter det så reste jag till Årdalen och så begynte på båsbilen och körde bås inne på verket. Så det var väl starten på yrkeskarriären min. Och så reste jag till Stavanger och tog en 3 månaders på en slags sjögudsskola på en båt som heter MS Gann. Och där var man då i 3 månader, men fick lov att hemma till något. Då var jag fortsatt 16 år.
0: Men var det då tanken är att du skulle bli sjöman?
1: Nej, det var inte det. Men jag var faktiskt tillbytt jobb på MS Norway när jag var färdig. Alla hade fått sig jobb på båt när jag var färdig, men jag tänkte det var inte helt mig. Så då begynte jag som lärling på Odda stålindustri, för det hette då. Nu heter det Impec. Och tog fagbrev där som platarbetare. Och det var väl i... Ja, jag begynte där i 1980 då, och så jobbade jag där till, i 1986. Då fann jag på att nej, nu vill jag flytta lite på mig, finna på något annat. Och så reste till Gjövik, fick mig jobb på Musta. Så driver med både sån linefisk, lagar linefiskutstyr. Och det är ju det som är känt för så här fiskekrokar nu. Så var jag där i 1 år. Och så började jag på skola på Gjövik tekniska fackskola, tror jag heter. Och var där i 2 år och så tog jag ett extra år på något som heter VAR. Vann avlöp och renovation. Och efter det så reste jag till Oslo och jobbade på forskjelliga platser. Jobbade i något här Manpower i 1 år. Men jag likte mycket i Oslo och jag syns det var för inte träffade du folk och skulle du möta någon så måtte du resa en hel kväll nästan för att det tog tid där inne. Så var det ju när jag är bekänt då. Jag jobbar på LMI som tipsar mig om en jobb här som projektkoordinator i 1991, vintern 1991. Och då reste jag och kom, eller fick ett intervju med Anna Stein Forsøy. Så kom jag här på en fredag. Och det var den 9 mars, jag också gått till soldatvården. Och fick jobben och så reste jag till Oslo, packade ner allt utstyr. Jag fick med mig en kompis, körde med allt utstyr till Gjøpne och så flyttade jag in. Jag ansett Axel Kleiven här. Och bodde jag andra till fann mig en egen lägenhet på Havslo. Och det var den 11 mars i 1991. Så,
0: och bara måndagen inte...
1: Det var måndagen efter, ja. Så det var kunde en helg. Då skulle packa ut allt och vaska ner. Och så det var ganska hektisk helg då.
0: Ja, och då var du kommit till LMI och så har du borrar.
1: Ja, nu har jag varit här i 35 år. Og begynte da som prosjektkoordinator, ja, og var det i vel 7 år. Og så ble jeg spurt faktisk 3 ganger om å bli daglig leder. Og til slutt så tenkte jeg at nå viser jeg vel så mye tillit at de mener noe mer. Og da sa jeg ja. Og det var i september i 98. Og siden jeg var daglig leder igjen.
0: Du slutta litt tidlig, sier jeg kanskje enkelte, men du har i alle fall mange år som daglig leder da.
1: Ja. 28 år er sikkert alt for lenge, vil mange mene. Men jeg har stor trivst, det har jeg gjort. Så de årene har gått fort. Mm. Og det er vel her jeg har bott det beste av livet da. Eller de fleste årene av livet. Så, men jeg har ikke angret en dag at jeg kom til Gøpne. Stort trivst her.
0: Men vi må også nevne at både de årene som prosjektkoordinator og en del år som daglig leder, så var ikke det bare å drive LMI. Det var vanskelige tider på mange måter.
1: Det var det, og jeg har fått opplevd mange eierkonsultasjoner. Det har vært mange oppgjør nå. Det var jo en annen Stein Fossøy, og så en til som eide og drev LMI den gangen jeg begynte. Og så kom jo inn flere forskjellige eiere. Så, og det er klart det har vært, de årene var tøffe, det var det. Det første året som daglig leder var spesielle. Så det har vært litt opp og ned, ja.
0: Ja, men så, i all hemmelighet, så gikk du til aksjon, mer eller mindre, og leina. Nå er det så lenge siden at nå har du vel mulighet til å si det meste, men... Men du tok en råsjanse når du fikk inn nye eiere, og på sett og vis er det jo samme eiere så i dag, selv om det er litt, har vært litt oppkjøp oppgjør nå i systemet. Og fortell litt om hva det var som skjedde, som gjorde at akkurat du berget LMI.
1: Ja, det var i 2009, jeg husker det godt, og da... hadde jeg en prat med, jeg kjente mye folk i det som hette, den gangen hette Framo Ingeniering, som nå er Von Subsea da. Og da tok jeg kontakt med en av de innkjøpere som jeg hadde mye med å gjøre. Så spørte jeg han bare om han kunne sjekke om Framo Ingeniering var interessert i oss å kjøpe LMI. Da hadde vi en stor eier i Florø, og så var det noen mindre ansatte egentlig noe. Men det var ikke noen god situasjon for hele mine gangene. Så da tenkte jeg at ja, jeg skjuter fra ofte, og så prøver jeg. Og det gikk ikke bare noen timer, så ringde han tilbake. Han innkjøpte han og sa at dette var jeg voldsomt interessert i, Framo Ingeniering å kjøpe LMI. Vi hadde jo hatt mye med Framo Ingeniering å gjøre i alle år. Og i den familien med Frank Moen så var jo faktisk de den første kunden på LMI også. Aller første kunden i 82. Så Frank Moen har egentlig vært et kjent navn i LMI alle år. Så sånn sett så kunne de vel egentlig ikke fått det bedre eget. Så da bestemte de seg faktisk for å kjøpe LMI, og det gikk ganske fort. Jeg husker den gangen når jeg fikk den beskjeden ifra deg, da var jeg bort i Amerika i 2009, og da ble jeg oppringt og sa at nå er det i orden. Men historien bak det var egentlig at jeg måtte jo gjøre et grep da, for det at jeg måtte jo, jeg skal ikke si, jeg måtte pantsette hus og alt det der, men jeg måtte sikre et lån på 1 million for at det skulle gå i orden da. Så det gjorde jeg. Og den usikkerheten som den vetle som var det fortsatt, og den måtte jo jeg stå og ta ansvar for, så før vi hadde fått signert og alt var i orden, for vi visste jo ikke om de som da eggde oss var interessert i å selge, det hadde ikke vi spurt om. Så det var ju lite sån i hemlighet att detta föregick lite i bakgrund då. Så men vi hade en grej i bank och förhålla oss till, och detta gick i orden då i 2009. Det var egentligen det som snudde om egentligen den säkerheten eller den tryggheten för LMI som jag har haft helt fram till nu då.
0: För det sa ju ingenting om detta till dig uppe i Flora, att det hade en råstärk köpar på LMI.
1: Nej. Och det är ju den risken jag måste ta, sant? För så det är klart, hade de visst vem som var i den potentiella köparen där, eller så hade väl jag avskrutt upp prisen, eller kanske det hade blockerat eller salg och sånt. Så hade jag sett det där med gäld och ja.
0: Jag bara rätt och slett du så köpte eller mig.
1: Ja, på en måte. I resultatet så gjorde jag det en kort period då.
0: Och inte att det vart ägt utav Framo, och nu är det ju Slumberg eller SLB som det kanske heter nu. Så ja. Har 100 000, 200 000 tillsätt eller något sånt, 150 ja. Kanske. Och inte att detta kom i orden, så har det väl bara varit guld och gröna skogar på RMI.
1: Ja, jag vill säga det, för det, att det som är tidigare var, då var han på modifikation av likhåll, och då var han på toppside, det som på gott norsk kallas för plattformar ute i Nordsjön. Och det var det marknaden med var i tidigare, och då var det våldsamt upp och ner och mycket permittering och ja, det var mycket styr egentligen. För det att det jobbade där, det föregick på sommarhalvåret. Och så var det ganska stilt om vintern, och då var det en god del permitteringar. För marknaden var inte där. Men så när man kom in på framingenjering, så var det ju speciellt det med Subsea som var i tanken att vi skulle komma oss in där. Och det har ju visat att det var egentligen, ja, det var det. I guldgruva för LMI då, och komma in på det marknaden. För då är det mer jämnt med jobba och...
0: Och det ja. Du kallar för sepsis, och det är väl saker och ting som blir monterat på havbotten?
1: Ja, ja. Det är det. Så vi levererar ju alla rörsystem till det som OneSepsis ska leverera ut mot kundens sinne då. Så, och då är det ju kunder från hela världen. Men det mesta föregår i Mexikogulfen då. Det är där det stora marknaden har varit.
0: Men jag har ju hört om dagar där du har varit lite tajt i HB, och när det var snack om att LMI måtte få sig hus och passa till produktion. För det drev ju och producerat ting där inte var plasten i här i många år.
1: Ja då, och det som gjorde att vi klarade att göra det, det är att man hade flinke folk som såg möjligheter och inte begränsningar på det med drev med. För det var ju så tunga löft att vi måste göra något speciellt för att helt att få ut av hallen och inte minst flyttar ifrån in i produktionshallen och in i malingshall, och där har varit mycket grejer uppgörna. Men vi hade eller har mycket, mycket bra folk som har sett möjligheten och funnit lösningar på det. Så det, men det är klart, den hallen som det var snack om man skulle bygga var ju det var ju med tanke på att man skulle göra färdig hela konstruktionen här då. För slik så det är, så bygger mer i mindre enheter, och så sänder mer till Horsøy, som är vansöps i sin sammanställningsbas. Och så reser man ner där med folk och så reser de samman. Och det är ju en stor extra kostnad både för oss och för vansöps. Så tanken var att man skulle få den hallen och få sätta allt tillsammans här, och så fraktar ut med båt härifrån. Komplett färdig.
0: Och den så följde med på media i den tiden där, så så virker jo som at alt var bestemt. Vi fikk jo bilder, tegning og taura på javisheten og tror jeg til og med. Men så plutselig så det nei og amen. Det blir ikke noe halv.
1: Nei.
0: Hvordan føltes det?
1: Nei, det var en tung beskjed å få. For det at det var jo egentlig helt klappet og klart. Alt var ja, til og med de som skulle ha denne jobben med å bygge det ut og alt, det var jo på en måte, ja, det var så å si bestemt da. Så det var kommet så langt at, at vi snakket om måneder før bygging, før oppstartbygging. Men så ble det bestemt i Von Sepsi eller i Slumberger at nei, kostnaden ble for stor. Så det var en tung beskjed å få. Men slik var det, og det må man bare innrette og sette. Så etter det, så vi må jo bare fortsette å legge så før. Så det, det lytter å bli slik. Og det er jo de som har gjort det valget med at at vi må reise med folket til Bergen og så sette det sammen der.
0: Ja, nå har vi gått gjennom LMIs historie, mer eller mindre. Vi har jo hoppet over mye da, men likevel. Og du slutta i så tidlig, du hadde noe lov å slutte da, og du nå over 61, eller hva er det? 62, right? Ja.
1: 62.
0: 62, ja. Ja, og men du jo ikke moden for pensjon enda. Etter en god pause, kunne du tenke deg å bli å ta på deg en lønnet jobb igjen
1: med? Ja, det skal jeg ikke se vekk ifra at, at dette ikke sikkert det siste arbeidsdagen min eller i yrkeslivet, men akkurat som daglig leier der følte jeg nå at, at det var nok etter 28 år som daglig leier, så så føler jeg også at det, det er både sunt for bedriften og kanskje at det, det kommer inn noen andre og tar over den styringen. Så sånn sett så har det vært en prosess det med å bestemme seg for hvor tid skal jeg gå. Og det var vel noe jeg gjorde i fjor sommer egentlig. Så jeg har beskjed allerede i november då, at til påske så, så trekker jeg meg tilbake. Sånn at det har vært en prosess, men jeg har den dag i dag ikke angret på det. Det har ikke jeg.
0: Men du skal ha en lang ferie nå, så du blir på en måte slik pensjonist nå en stund fremover, der du,
1: ja,
0: der du står opp når du vil og legger deg når du vil.
1: Ja da. Nå har jeg alltid vært ganske tidlig opp på morgenen, uansett om jeg var på arbeid eller ikke. Men jeg ser nå, nå har jeg vært hjemme i en god halvann vecka, vet. Og da har det vært opp nå all skjev, og så har jeg drevet på nå med mye prosjekt som egentlig har, det er slik som du nesten utsetter litt, for det at jeg må få gjort det ferdig også. Så det er voldsomt, jeg har hatt det utrolig godt nå disse, disse dagene med litt ulikeholdet hus og, ja. Så det har vært fine dager.
0: Du tenker vel tid til litt ferie også? Ferie fra alt slags arbeid, selv om det til deg selv.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og det er jo spesielt Tove at han slipper denne her, ja, denne suti, så kaller jeg det. Så det har vært utrolig godt. Men jeg liker ikke å sitte i ro, så jeg liker å holde på med noe. Mm. Så jeg har mange, mange prosjekt nå utover sommeren i hvert fall, så jeg skal få gjort. Mm. Det er det.
0: Men Gerøren, du, du har mye kunnskap om en annen ting, og du så lyttere ut av Radio Luster kanskje huksa at igjen, for du er både interessert og kunnskapsrike når det gjelder musikk.
1: Ja, og jeg hadde, for de som ikke har hørt, eller hørt om Guy Sanger, så, så spilte jo jeg nesten, jeg lurer på om det var 7-48 programmet. Så, så ikke har gått noe de siste par av dem. Men det har jeg absolutt tenkt å, å komme i gang etter med.
0: Så, og når du kaller det for Geirs Hangar, så har du vel stålet det på en måte, for du har vel en favoritt der fra gamle dager?
1: Ja da, det er jo stålet fra han Hovig Hangar, som gikk for mange år siden. Han er nå borte nå da, men det han så egentlig var, det var et program jeg likte voldsomt godt, det og så Pils. Så begge de programmet er jo nedlagt, men det var egentlig ideen til det da. At han fikk litt historie og bak musikken, og ikke bare musikken, men at han også har litt påfølgelig og hva som er grunnen til den sangen kom i gang og slike ting. Så det er voldsomt interessert i. Så jeg er helt avhengig av musikk. Det er noe jeg må ha.
0: Og når du nå får en lang sommerferie og kanskje kommer i en jobb som ikke er så krevjende at igjen, så kanskje du teker det tid til å lage noen Geir Hangar og livet på høsten?
1: Ja da, det er tanken det. Jeg har i hvert fall flere spillelister klare. Mangler jo tekst og slik, men det har jeg jo egentlig tenkt at jeg skal komme i gang med nå da. Men akkurat hvor tid og slik, det vet jeg ikke. Men det blir ikke så lenge til.
0: Hvis vi skal avslutte denne praten med en typisk melodi fra Geirs Hangar repertoaret ditt, hva blir det da?
1: Da blir det The Wider Shade of Pale med Procol Harum. Det er en av mine favoritter, som betyr mye for meg.
0: Da, Geir Ørn, sier bare takk for praten, takk for at du stakk innom til oss, og så lykke til med både fritid og arbeidsliv i fremtiden, og din tid på LV
1: over. Ja, takk for det.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Och nu hemme kom det fram till sändningen som gick på luft i den 22 i femte. Och Jörgen Grettegullen, han Arne Nesheim och han Jon Havel var programledare. Och jag ger ordet till Jörgen Grette.
1: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
2: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
1: Var du överraskad?
2: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
1: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas. Det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
2: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra, att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
1: Ja.
2: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
1: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det?
2: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja kanske kommer det en eller 2 stycken och så... Jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
1: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas?
2: Ja, det var det kom många, många fler och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dammat en... Alltså det är så hyggligt. Ungene har finnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon stricker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Alltså, ja, att vi har en tuffare vardag och sånt. Och det är så lätt att prata för vi är i samma bås på en måte, då.
1: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
2: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget fristed. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp, som kommer in och koser sig max. Ingen kikar rart på någon eller något. Alltså, och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då, och ge tips och råd och såna ting. Att
1: hur ofta är det mötest på den här klubben?
2: Ja, det, vi möttes var tisdag från klockan 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stand och ordna. Och så när de andra går klockan 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokal igen då.
1: Ja.
2: Så det går någon timme. Men det är väldigt käckt.
1: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
2: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov och det ser jag ju själv för i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är den där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, känna lite ägarskap till något. Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte några barn hon heller. Men hon syns det är så fint att kunna bidra hon också, inte sant?
1: Denna prisen var absolut välförtjänt så du får bara ha lycka till vi gör med det arbete du gör.
2: Tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fun Club og den jobben som blir lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
1: Ja, ønsker plata til å hege, ja. Det var danseren Andreas, yngste danser, jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da er vi kommet frem til siste sendingen. Vi har plukket innslag fra OK dato. Gikk den på luftet, Jon?
1: 8.5.26.
0: Og hvem var programlederen?
1: Det var Jon Havlen, Roger Karlsen og Meine Lund.
0: Da gir vi bare deg ordet.
2: Så takk oss og går til de nære ting.
3: Ja.
2: Som jeg sa i starten, for en måned og en dag siden, så var jeg en tur til Havslo. I dag var jeg der at, for å ta en prat med denne karen.
4: Er det litt Leo her, kanskje? På vinden.
2: Men nå, ser du, nå skal oss ta en alvorsprat, Olav Einan. Eller ikke helt det, da. Nå står oss altså opp med uteavdelingen til noe til så smått i sendene dine. Ja. Ser ut over havslovatene, og det er blekstilt i dag. Det er litt rann vinddrag her oppe, så det da, men er du litt rann i grogge i dag?
3: Nei, vel bra, men det, jeg merker da nå litt på slutten at den blir litt døgnvill, eller hva den skal si.
2: Døgnvill, ja. Og det er fordi at du driver med sau. Nå har du holdt på avslutningen til lemmingen.
3: Ja, nå er det de siste vi går og venter på, så vi håper de kommer nå, kanskje nå i løpet av helgen, eller ja, hvor tid så helst da. Så da er det, skal det være gjort før jeg har.
2: Og dem som nå har fått lam, er de ute alle sammen, eller?
3: Nei, vi har ikke sleppt ut noe på grønt enda, for det har jo vært litt, det var jo voldsomt flott tidlig, og så... Og så kom det litt sånn mai kulde da, med litt kalde vind og lite nedbør da, men det har nå gjort det at vi kan slippe de ut og fôre de ute på sånne litt mindre areal, så det var sånn fint for dyr i da, når det, så lenge ikke det nedbør, så kan de være ute og bli fôret ute, men helt på grønt så er det ikke før i dag vi skal slippe ut nå da, så da gleder vi oss til.
2: Hvordan virker det på sauen og lammene at de føler at de slipper ut mot de står i fjoset?
3: Nei, det er noe et, ja, hva skal jeg si det, altså for dyr i sin del så er det noe godt å få komme ut og både få plass og bevege seg på og frisk luft og appetitt og alt går opp og trivsel, men så det er jo, det er noe der med alle ønsker at de skal få komme ut da, men det må være nok mat i de, sånn at de er liksom heldige og at de er klare for det da, så det er, ser det ut som det begynner å komme nå, så da, og kanskje med litt regge nå over helgen, så vekster det enda bedre, og da vekster det i munter i dag for dag.
2: Det må da være helt fantastisk. Jeg lurer på, er det... Det går så ydelig der. Da har ikke mye søvn har du fått i snitt nå om neden?
3: Nei, om noen lemmer om dagen og noen om natt, sånn, men det er noe... Det har noe lemba, vi har rundt 300 lam da, så kom det nå i denne her lembingsperioden, så da, ja, så vi venter nå på at de skal få komme ut både med og deg nå, så det, da blir det bra.
2: Det er, det var det tre stykker som hadde åtte lembe, sa du?
3: Ja, det er tre stykker som vi venter på nå.
2: Og da er det egentlig bare å legge seg ned og sove et døgn eller to?
3: Ja, om ikke en søv, men en søv er litt godt da, vet du, når jeg vet at han ikke skal følge med om natt i meg, så det er noe jeg letter da, men en må nå passe på det når de skal ut da, så det er noe, det er større område da, så jeg må følge med i pausa, en må nå, i hvert fall akkurat da en slipper de ut litt, så skal han være litt påpasselig med djur og slike ting da, så, men nattesøvn da, den kan en jo styre selv da.
2: Ja. Hva listen hadde gått i? Har du haft bruk for dyrlege nå i denne perioden?
3: Ja, dyrlege hender jo, det er jo ikke så, det er ikke så mange, men noen ganger har vi måttet ha hatt det med, og det er noe som er trygg å vite at du kan få den hjelpen når du trenger. Så det gjør en kjempeviktig jobb i lembingen, og har jo et stort område å kjøre på, så de har noe... Vel så strier tørn de som også skal ta imot lambi nesten i denne perioden når de skal rundt og hjelpe folk til alle døgnets tider.
2: Ja, hvor mange dyrlege er det som sokner til dette området? Og, ja?
3: Så vidt jeg vet, så er det to stykker som kjører her i Luster og Sogndal, så det er jo store, stora avstånd så det är nog kanske köring som är mest tar mest tid när den ska flytta sig ifrån gar till gar.
2: Och lätt att få tag i dem?
3: Nej, de svarar telefon där när man ringer.
2: Oavsett tid?
3: Ja, de har nog alltid svart när jag har ringt eller så ringer jag på att det är ganska snyggt så det fungerar väldigt gott.
2: Och så är det när du driver gar så har oss detta landbrukskontoret. Kan du nytta ha det utav dem?
3: Det är nog på en måte mest om man ska se så nu så är det nog hade de ju ett informationsmöte och det är ju ett nytt gödselregelverk och släke ting så det är ju mera på släke ting och om man ska söka om ting och släkta en kanske för helst landbrukskontoret idag när man ska göra några ändringar eller släke ting.
2: Så den passar på att duckfäda den information som trängs i förhåll till det byråkratiska grejer?
3: Ja, och så kan i alla fall förmedla vem man ska kontakta och för att få den information. De sitter ju på en del släkta ting. Mm. Om man ska bygga eller söka om något eller ett annat släkta ting.
2: Ja, för det är liksom inte bara att driva med dyran och med graset. Det är mycket runt det gårdsarbetet.
3: Ja, detta med sån vad de kallar det, spårbarhet heter som och dokumentation är ju vårt både i lantbruket som på så mycket annat mycket mer krav det, sån att det där så där måste man pröva infri med då, så det och där så är ja.
2: Gör det lite skickligt och så är det jag vet att man en del gårdbrukare som brukar slik sporingsgrejer på dyrsen, både gjet och sau, släpp dem till fjälls och så har de styr på kallum går. Mm. Har du slik?
3: Ja, vi har det på en hel del av sauden, så har vi det med och säkert bjödler av ifrån getar, gutar, så det fungerar vårt som gott då. Då har en ju lite både med tesyn och inte minst med sanking, så är nog det en kämpehjälp.
2: Brukar du hundesanking?
3: Ja, men jag har getarhund med, så det är nog både sällskap och inte minst våldsam hjälp i den när man ska gå till fjälls.
2: Det må vara nog så artigt att se när hon ger jobben sin. Mycket mer effektivt än det du klarar själv.
3: Ja, det är inte tvil om, och så är det nog en våldsam arbetsglädje i en getarhund, så han är ju förnöjd och glad nu oavsett om det är släck eller släck, så där så den är ovärderlig hjälp, jag är inte tvil om.
2: Har du planlagt något dato för vilken tid du ska släppa ut och vad som tåla dem få sommarferie?
3: Nej, men man får följa med lite, nu är det nog lite snö i fjället i år då, i förhåll till kanske enkelt andra år, men så är det nog fjället där, så bestämmer det hur tid vi bete blir klart, men kanske första halvdel av juni så räknar jag med att den kan få en hel del av flocken.
2: Och hur blir din jobb då, om du ligger så långt?
3: Nej, när de kommer till fjäll så måste man nog pröva hösta slotten till idag, så man har fort till vinternatt. Och så har man några jordbär som jag hoppas har klart sig någorlunda efter vintern. Så då satsar man på att man får en avling där i löp av sommaren.
2: Ja, här går det. Det är inte bara stort tid när där gårdbruksarbetaren står på det här hela året.
3: Ja, men man måste pröva att tillpassa arbetet efter årstiden av lite. Det är nog det som var tanken, ja.
2: Hvis du ska då uppsummera jobben din här på gården, med plusser och minuser och det som är, vad är det som är mest tillfredsställande i detta?
3: Det finaste är nog väl den här tiden här när sau och lamb kan släppa det ut och se så när en har på dessa små utarealer när en då fora och lamb i om kvällen driver med dessa här springbyen sin natt och fram där, det tycker jag är lika flott att köpa gårdgång.
2: Det kan jag förstå. Då önskar jag egentligen både det, familjen och dyret och sammen en jättegod sommar.
3: Tack för det.

0: Jo, jag har kommit fram till sista sändningen med att ha plockat repriseinslag ifrån för dina veckas program. Och John, hur tid var då programmet gick på luft i?
1: 8.05.26.
0: Och vem var programmet då?
1: Jon Havel, Roger Karlsson och mig, Nellun.
0: Då sitter vi över till dig.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och det du hör på nu är repriser ifrån ymse sändningar ifrån våren som ligger bak oss. Och vi har vår ubeskedna nog till att kalla detta för sommarradio på Radio Luster. Och de som har lagat här detta här heter Finskar och Jon Havel. Och Jon, vad slags dato har vi fått fram till på första sändning?
2: 27.3.26.
1: Och vem var programledare då?
2: Finskar, Per Eina Svanstu.
1: Och vem kan du tänka dig då att vi ska sätta över till?
2: Finskar.
1: Och då är det rätt och slett säkert att vi går över till kvällens nattgäst.
3: I kväll har jag fått med mig en ivrig radiolusterlyttar som gäst. Namnet hans är Sjur Feigum, men i gamla dagar när vi växte upp så hette vi inte något itinab, men vi hette där vi var ifrån. Så det är en Sjur i Feiga. Och Sjur, en övrig lyttare har jag skrytt på mig att du är, men det är väl sant?
4: Ja, det må jag säga.
3: Du sätter av fredagskvällen till att höra på Radio Luster.
4: Ja, vi gör det. Mm. Men det var dock en stor fördel när de flyttade mig från 10 till 9.
3: Det var det, ja. Ja, nej, men till slut så skönte vi det med. Men du är kommit hit nu för det att vi är lite nyskärg på dig, rätt och slett. Du har ju inte varit en man av dig stora ord kanske på många måter, men du är född och du växte upp i Feiga. Fortell ja. Lite om uppväxten.
4: Ja, vi växte upp i samma med tre syskon. Vi var tre syskon som växte upp. Och hade den och käkt tillsammans.
3: Mm. Mm. Och skolan i den var väl i Kroken?
4: Den var i Kroken, ja. Så vi brukte omkring en timme och gav till skolan. Mm.
3: Och syskonen är där är ju han... Han Kjell och så har gjort mycket i Feiga i senare tid, och inte minst han Magne som banken känner, för ja. Han satt ju i banken och har vurderat alla lånesöknader.
4: Ja då, ja. Det var ett släck.
3: Ja.
4: Vi hamnade på korsin platå.
3: Ja, så det får på ett vis ute i VR i fort, om inte i rest så långt någon år. Men du vart vera natte i Feiga och hemma och föräldrar dina. Och du fick tidigare lära dig lantbruksyrke?
4: Ja, då, det var tidigare. Jag vet inte hur gammal det var, men runt 10 år så började jag med lantgården.
3: Ja, ja. Och du tog över drift i år relativt tidigare ansvaret för operativt?
4: Ja, jag började lite i 65 och så tog jag över i 1970.
3: Så du var gott och välkommen med den har du varit... bonde ansvar i
4: Feiga.
3: Ja. Ja. Hur har det varit att vara bonde i Feiga?
4: Det har varit käckt, men det har varit lite stressamt.
3: Hur har det då?
4: Ja, det har varit mycket arbete och lite fritid, men den såg jag nog inte så allvarligt på. För jag likte arbete och träffade gott.
3: Och jag vet då att du var... våldsamt nöjaktig, det var inte något, skulle inte vara något slur på något vis.
4: Nej, jag gjorde så gott jag kunde.
3: Jag också en gång för många år sedan, du fortalde mig då att mjölkebilen kom tidigare på Sörsia och så skulle du fått gjort allt ditt. Med mjölking och kjöling och allt släkt något för mjölkebilen kom, så måtte du relativt till upp.
4: Ja, jag måtte upp nog 3:30 då för att komma ner till tankbilen nog 8.
3: Ja. Det var inte alldeles så hade gjort där. Jag gärna lite mjölk i stövet ett lite dögn för de leverte.
4: Nej, hon var nog egentligen gammal nog. Hon var 3 dögn.
3: Ja, ja. Men... Men dette gjorde du jo hele tiden?
4: Ja.
3: Var det ikke lange kvelder på det da?
4: Nei, kvelden de var fullboka.
3: Ja. Hvis du skulle gjort det over igjen, ville du gjort akkurat det samme?
4: Nei, jeg hadde vel lagt det opp om lite grann for å med å stelt kalvaden etterpå i stedet for å melke først.
3: Ja. Kunne du sove en halvtime til?
4: Ja.
3: Ja, slik er det. Fortell litt om hvor gar det er du har, fordi at du har jo levt ut av dette her, men det er jo egentlig småbruk, ikke det da?
4: Det er et lite småbruk, ja. 24 dekar var det når jeg fikk av å ta nabobruket.
3: Og hvor mye best hadde du i fjøsen da?
4: Jeg hadde vel tre en stund og så at jeg fikk et jordstykke ut i kroppen på rundt om samme areal mangte. Så da økte jeg til fem.
3: Fem kyr, ja. Hadde du sauer eller noe?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Ja.
3: Men hvor tid var det melkemaskiner på det da? Du begynte ikke med melkemaskiner på 60-tallet?
4: Nei, jeg melket med hånd nok, ja, men det var ikke mange, så jeg reknet med da at det var tidlig på 70-tallet.
3: Ja, ja.
4: Men da kjøpte jeg brukte melkemaskiner inne på Lærdal.
3: Men da du hadde ut av fritid, hva brukte du da til?
4: Nei, jeg hadde ikke noe fritid, så jeg kan komme på egentlig. Det eneste fritiden som jeg brukte en liten stund, det var at jeg måtte lage en vogga til noen med rett og vært fødde.
3: Ja, ja, vi må snakke litt, vet du, om familien din nå, fordi at det er mye historisk viktig borti i kroken, og bror din, han Kjell, han har tatt svært ansvar der, og han liker seg i kroken der han vokser opp han nå.
4: Ja, han gjør det da.
3: Fortell litt om hva han har drevet med.
4: Nei, da, jeg er så mye at det da, bare ikke sant å si jeg ikke. Men han har i hvert fall restaurert både Sagi og Mulda, og fjøsene har han vel gjort en god del med.
3: Ja.
4: Så det er helt oppe til spøtt.
3: Og Mulda, det var jo kjent for at det var Mulda i kroken, og der er han gamle som var snakket om i gamle dager.
4: Ja, jeg rekna med da.
3: Ja.
4: Og siste gangen hun var i bruk, da var under krigen, sa mor.
3: Ser du det, ja. Så da var han møller i kroken da?
4: Ja.
3: Ja. Men Anne Merete, så du er onkel til, hun er ikke verre, hun har bosett seg der stort sett, og i lag med mor driver hun kafé i...
4: Ja, kaféen driver den. Når jeg er hjemme og det er åpent, så er jeg nede og kjøper med kaffe og vafler.
3: Ja, ja.
4: Så er det godt å ha i nedleiken og støtte til hvis det er godt med trenger til hjelp.
3: Ja. Hun begynte jo arbeidslivet sitt i læreryrket, i skoleyrket, men hun har jo vært... rene reiselivsoperatøren.
4: Ja.
3: Og det er svære greie. Hva får du gjøre?
4: Ja, det er det. Det er helt ufattelig.
3: Ja.
4: Det er fint det da, og, når vi får det til.
3: Ja. Så du er kry av slektig?
4: Ja, det må jeg si.
3: Ja.
4: Det må jeg si.
3: Ja. Vi hadde tenkt at du skulle få lov til å spille litt musikk til lytteren og i dine praten her. Hva har du lyst til å høre da?
4: Ja, vi kan ta Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: an Don Williams da, lay down beside me, so var ønskelauten til ho Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg måske munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den da?
0: Nei, vi hører på utflytte lustreng. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Søsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skyskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo en historie å høre fra den som burde deg fra tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men var vel faktisk bare fire stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skoleleiet ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessant der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktsskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få ja det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til kjøss jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Och kolla vad riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag glömde väl på jobbet egentligen för jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så där, du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det med Konstigt Väst som teknisk chef då i 91. Och på där så Jag hade en par år i Norske Veritas och då, eller så har jag jobbat i Fjordheim då, eller sjukhusbåten den gången, fram till 2011.
0: Kolla svar att bo i Flore. Kolla svar miljö där.
2: Flore var det egentligen väldigt grejt. Väldigt käck gäng och jobba i lag med kollegor på kontor i Flore och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
0: Inte Flore.
2: Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och vi måste ta ett vägvalg då om vi skulle göra när han då var lite större och valde då att flytta till Kvinnherad. Konan min kommer då från Kvinnherad så det var lite lättare med familje här då, så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Tinfoss, heter den jobben jag har i Norda, eller den sällskapet jag jobbar i nu.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig var det där?
2: Ja, Kvinnherra, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Det är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan sagt god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familj?
2: Ja, jag har 3 barn då där.
0: Ja. Så, men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då. Så det är utbyggning och kraftverk jag jobbar med då. Ja.
0: Ja. Vad består en arbetsdag av slags stort sett?
2: Nej, det är nog varierter. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt. Ja.
0: Kolla sig trivseln, kan säga, hvis du sätter upp mot Flore.
2: Nej, det är nog trevligt gott alla platser jag jobbar. Ett mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flor och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog. Det är inte så pass många år, så det är en annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Mm. Du snackar gott Sogning, inte så många år vecka.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till Sogning då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du är inte vant att skoda på ären.
2: Nej då, det är väl inte. Måste en sån ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familj då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommertura og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det er stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers var det vel egentlig vi flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det er jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travel som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det er nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden da.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, synes sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så da, det er litt sånn litt leit på en måte også at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner da, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få gjenskjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.